0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih letos skupaj ustvarile skoraj 21,7 milijona evrov izgube, sporočajo z ministrstva. Največji primankljaj sta zabeležila UKC Maribor skoraj 10 milijonov evrov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Med bolnišnicami z boljšim poslovnim izidom je bila splošna bolnišnica Jesenice, ki je ustvarila več kot 1,4 milijona evrov presežka. Splošna bolnišnica Slovengrad je v prvih petih mesecih ustvarila 33,5 milijona evrov prihodkov in 2,14 milijona evrov izgube. Medtem ko je bolnišnica Topolšica ob 7,5 milijona evrov prihodkov poslovala z manjšim presežkom v višini 5789 evrov.

0: prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Lekarna je za številne ljudi prvi stik z zdravstvenim sistemom, saj ponuja strokovne nasvete in pomoč brez naročanja, ter je v našem okolju dostopna 24 ur na dan. O tem, kako pomembna je Velenjska lekarna za lokalno skupnost, njenih izzivih in načrtih pa v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni. Naša tokratna tema bo namenjena Lekarni Velenje, ki danes predstavlja enega najpomembnejših in najbolj dostopnih členov zdravstvenega sistema v lokalnem okolju. Za številne ljudi je prav lekarna prvi naslov, ko potrebujejo strokovni nasvet, pomoč ali usmeritev. Njena dostopnost brez naročanja 24 ur na dan pa je za prebivalce Šaleške doline velika prednost. Pomembna vloga lekarn se je še posebej pokazala v času epidemije, ko je bil dostop do zdravnikov pogosto omejen. Lekarne pa so ostale odprte in dostopne vsem, ki so potrebovali pomoč. Naša gostja je direktorica Lekarne Velenje, magistra farmacije Mateja Kokol. O vlogi lekarne v lokalni skupnosti, izzivih sodobnega lekarništva in načrtih za prihodnost. V nadaljevanju nekaj več pove Mateja Kokol. Najprej pa o lekarni nekoč in danes.
2: Menim, da je mogoče lekarna v preteklosti imela bolj vlogo same izdaje zdravil, ne? Večji poudarek pa je tukaj zdaj sedaj na svetovanju. Tudi več storitev na tem področju se razvija, več je poudarka predvsem tukaj na, pri kroničnih bolnikih, ki imajo veliko zdravil, pri katerih je nevarnost za te interakcije z samo hrano, s prehranskimi dopolnili, večja, ne? In tukaj na tem področju v bistvu prihajajo nove storitve, tako da mislim, da tukaj malo drugo vlogo bo lekarna že dobiva in še večjo na tem področju bo dobila.
3: Včasih dobimo občutek, da sploh glede prehranskih dopolnil, tako kot ste rekli, ne? Ja. Da danes, če nekaj ne ješ, ne, nekaj ni vredo s teboj. Ja. Kaj vi opažate, kako zelo pomembno je, da tudi vemo, kaj jemljemo, ne da samo jemljemo?
2: Ogromno ljudi tudi, ki sedaj prihajajo v lekarno, se zaveda preventive, zaveda pomembnosti, skrbi za lastno zdravje, kar seveda podpiramo in je večinoma zelo dobrodošlo in vsi ti pridejo z neko idejo, kaj si želijo tudi od prehranskih dopolnil. Problem je pa tam, ko dejansko pride zaradi teh poplave informacij na spletu, zaradi nekih določenih, morda, če smem tako reči, tudi zavajajočih reklam, potem do preveč nekih informacij, ki jih posameznik mogoče ne zna sam predelati. In takrat, ko pridejo ti ljudje že, tudi lahko rečem včasih, samodiagnosticirani s pomočjo spleta in tudi umetne inteligence, so hitro se zmedejo, so zmedeni, ne? In tukaj potem smo mi tukaj na mesto v lekarni, da pa pol jih malo usmerimo, mogoče tudi pomirimo, in presodimo, kaj res potrebujejo in česa ne.
3: Ker, ali zdrav človek sploh kaj potrebuje?
2: Zdrav človek, ki ima zelo pestro prehrano, ta morda, a ne, pa se recimo se dovolj giba, je na svežem zraku, verjetno res ne potrebuje. Ko pa prehrana peša, kar poznamo v tem času, ko smo vsi zaposleni, ko ni časa dobro kuhati, ko zbiramo konzervirano hrano, naprej pripravljeno hrano, tam pa prihaja do tega, da v bistvu res prihaja do pomankanja vitaminov, mineralov in takrat je včasih smiselno, sploh če se že kaže kakšne težave, ali pa še boljše, če gremo v laboratorij in vidimo, da nam česa primankuje, da potem to vnašamo v telo.
3: Še vedno se je pa najbolje z, omenili ste umetno inteligenco, ne?
2: Ja.
3: Posvetovati s farmacevtom. Zakaj je tako zelo pomembno, da pridemo v lekarno, vprašamo, da so vsa vprašanja na mestu, a ne? In da v bistvu si ne sami postavljamo nekih diagnoz s pomočjo umetne inteligence?
2: Ja, ker sama umetna inteligenca tudi ne pozna vsega ozadja, ne? Umetna inteligenca zbere tisto najbolj verjetno ali pa, ne vem, kako bi rekla, morda preveč splošno. V lekarni pa lahko v bistvu bolj naslovimo na posameznega pacienta vprašanje, ne? Ga mogoče poprašamo še nekaterih drugih stvarih, na katere vemo, da lahko vplivajo, ko mogoče pa umetna inteligenca tukaj ne. No. Oziroma največ pa je to, da pacienta vidimo.
3: Kaj bi pa rekli za lekarno, katere so tiste največje spremembe ali pa izzivi trenutno na področju lekarniške dejavnosti?
2: Trenutno se v Sloveniji v bistvu najbolj ukvarjamo s pomankanjem kadra, tako farmacevtov kot farmacevtskih tehnikov. Veliko lekarn po Sloveniji v bistvu že skrašuje odpiralne čase, veliko jih je manjše podružnice tudi že zaprlo. Tukaj moram v bistvu z velikim veseljem povedati, da lekarna Velenje za enkrat je kadrovsko še ni podhranjena, smo še v redu. Tudi imamo že kar nekaj mladih odzadi, da nas ne skrbi, ampak vseeno v prihodnosti pa je zna biti težava, ker v Sloveniji se tudi farmacevtska industrija zelo hitro razvija. In takrat ne razvija se pa, ne bo pa to novih, se pravi, novega kadra, kolikor bo nova farmacevtska industrija zaposlovala. Imeli bojo nove razvojne, proizvodne lokacije, tam je načeloma delovni čas bolj prijazen, ni dopoldanskih, popoldanskih izmen, ni dežurstev, dela po noči, plačilo se pa tudi razlikuje. Da, v bistvu to nas skrbi, da bo bolj industrija nam pobrala farmacevte.
3: A se s kakšnim posebnim izzivom pač dotično lekarna Velenje srečuje? Omenili ste kadra, imamo hvala Bogu za enkrat dovolj. Je še kakšen drug izziv? So kake prostorske zadeve, kaj takega, kar bi želeli izboljšati v prihodnje?
2: V bistvu, da bi prav zelo kak velik izziv imeli, kako večjo težavo nimamo. Zagotovo so nekatere lekarne potrebne obnove, ampak to v bistvu pač v prihodnosti.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo izvedeli, da svetovanje v lekarni danes postaja vse pomembnejši del skrbi za zdravje. Farmacevti ne pomagajo le pri izdaji zdravil, temveč s pogovorom in strokovnim znanjem prepoznavajo tudi situacije, ko je potreben obisk zdravnika. Posebna pozornost je namenjena tudi prehranskim dopolnilom, saj njihova uporaba ni vedno tako neškodljiva, kot se zdi na prvi pogled. Prav zato ostaja vloga lekarne kot zaupanja vrednega mesta za strokovni nasvet še kako pomembna. S tem se strinjava tudi Maja Oderlap in Jasmina Škarja, ki sva pripravili današnjo oddajo. Lepo zdrav do prihodnjega torka.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Svetovni teden dojenja. Dojenje kot trajnostna popotnica v življenju. Vodnato strek po podatkih Arsa majhna in se bo še zmanjšala. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Vodnato strek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji za okolje. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnato strek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Ob tem napovedujejo, da bo tudi vse več manjših rek postopoma upadlo. Najtoplejše reke so Sava, Savinja, Krka, Kolpa in Vipava v spodnjih tokovih s temperaturo nad 23 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero ima 22, Blejsko 24, morje ob slovenski obali pa dobrih 26 stopinj. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta, navedli pa so še, da so ogenj kmalu pogasili. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobra novica je, da na cestah posebnosti ni in da promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, od radarjev za zastojo nesreč, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komut.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Dobro jutro, krasen dan, 4 minutke je čez 6, Radio Velenje poslušate, ko moram še povedati, da tamle v novicah še govori o tem, da je bil neznani storilec, ki je naredil tist požar tam v Međugorju, v bistvu že od včeraj ni več neznan. 31-letni Poljak je, ki je peš pred leti romal iz Varšave in Međugorje. In zdaj so ga prijeli, preiskavo pa bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Evo, tako. Zdaj smo na jasnem in na čistem. Skratka, kaj mu je zavergalo v glavi? Verjetno tale vročina čez 30, pa skuha možgane. Oh ja, mi pa z muziko nadaljujemo. Botri, ja in ne, pa odlični blondi prihajajo s skladbo Call Me. Potem bomo šli malo do občine Misline, pogled kaj je tam počnejo, pa na kulinarično doživetje, se mu reče dolga miza, vreme, ceste in tako dalje. Jaz se upam, da ostanete v tele sredi v naši družbi. Jo pa seveda, dobro jutro, dobar dan.

Call me, torej pokliči me in Blondi, dobro jutro, 6 in 12 je ura. Gremo do občine Mislinja, ki je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v obdobju 2026-2028. Za projekt Vrtec Mislinja Novogradnja je občini odobreno sofinanciranje v višini do največ 1.683.799 evrov, kar predstavlja pomemben korak pri izvedbi ene od največjih občinskih investicij. Gradnja nove enote vzgojno-varstvenega zavoda Soven Gradec enota Mislinja je že v teku. Z novim vrtcem bo odpravljena dolgoletna prostorska stiska, krati pa bodo zagotovljeni sodobni prostorski pogoji skladni z veljavnimi normativi. Novi, skoraj nič energijski objekt bo otrokom in zaposlenim ponudil varno, kakovostno in prijetno okolje za izvajanje predšolske vzgoje pa urejenimi notranjimi in zunanjimi površinami. Tako. Evo, to je to, torej nov vrtec se obeta. Nam se pa zdaj obeta Avia Band in pesem Lola.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Pohorka 2, namenjen izboljšanju stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Pohorje. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt, ki nadgrajuje dobre prakse preteklih aktivnosti, prispeval 3,97 milijona evrov. Cilj projekta je obnova naravnih habitatov in ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju Pohorja, ki vključuje dele Podravske, Koroške in Savinjske regije. Kohezijska sredstva projekta Pohorka 2 bodo namenjena tudi izboljšanju in dopolnitvi interpretacije narave na območju regijskega parka Pohorje, interpretacijskih centrov na Kopah in Treh kraljih, uličnih poti na Rogli in Ostruščici ter na Arehu, na Komisiji, v Lovrencu na Pohorju in Vitanju.
0: Radio Velenje.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška, Savinska, Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Vas čaka delo v Avstriji. Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.

0: Oto Pesnar, Bisere imaš v očeh, 6.21 je. In dajmo malo pogledati v petek, kaj se bo dogajalo. 28. augusta, torej čez mesec dni. Ob 19. uri bo trg v Starem Velenju znova zaživel ob šesthodnem kulinaričnem doživetju, ki ga bo pripravil šef Jure Dretnik iz restauracije GT19. Za posebno vzdušje večera bodo poskrbeli Zavod za turizem Šaleške doline, Simono Grizek in glasbena spremljava, ki bo kulinarično zgodbo dopolnila z izbranim ambientom. Organizatori sporočajo, da je na voljo še nekaj vstopnic. A vam povem še ceno? Rajš ne. Direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec pa pravi.
1: Pripravljamo najdaljšo dolgo mizo v Šaleški dolini za družino Šilc oziroma tako imenovanimi lokalnimi proizvajalci cenjenih testenin Šili testenine. Zgodbo smo poimenovali oziroma celotni dogodek zgodba na vilice na Vita. Ta dogodek pripravljamo v prečudovitem starem mestnem jedru, v starem trgu Velenje. Dejstvo je, da ko govorimo o testeninah, pač so glavna nit na krožniku tudi te lokalne testenine. Vemo pa, torej šili testenine, vemo pa, da gre, ko govorimo o testeninah, o pridihu Italije, zato je ta večer zapeljan tudi v tem kontekstu, da je mogoče malo več italijanske glasbe, podarek na italijanskih jedeh. Barbara Šilc je tudi izjemno dobra kuharica, če lahko rečem.
0: Tako, evo, to je to, zdaj veste, 6.23 ura, tudi to veste, ne veste pa, kdo bo naslednji. Nenad Kumrič, Charlie in Klapa Campanel bodo začivkali z Bogom ostaj ljubavi.

0: Vremenska pa pravi takole. Danes in jutri bo precej jasno, temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Začenja se namreč nov vročinski val, več o tem malo kasneje. Temperature Velenje Mozirje 17, Slovenj Gradec 16, Celje Dobrna 18 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah brez posebnosti oziroma o kakšnih posebnostih ne poročate, če bi se spremenilo nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Noroskop. Kaj pravijo zvezde? Malo za šalo, malo za res. Oven, sreda je vaš dan za akcijo. Samo ne naredi toliko stvari naenkrat, da boste na koncu iskali sploh, kaj ste začeli. In zakaj vse skupaj sploh gre. Bik, danes boste cenili majhne stvari. Mir, dobro kosilo in ljudi, ki ne rečejo samo še eno hitro vprašanje. Dvojčka, govorili boste hitreje, kot drugi mislijo. Poskusite pustiti tudi drugim kakšno besedo. Rak, danes poslušajte srce, ampak najprej poslušajte budilko, da ne bo prepozno. Lev, nekdo bo opazil vaše delo. Če ne, se vsaj pohvalite sami. Samozavest je brezplačna. Devica, sreda je idealna za pospravljanje misli. Predal lahko počaka še do naslednje srede. Tehnica, danes boste iskali ravnotežje med delom in počitkom. Najti ga bo lažje kot parkirni prostor v soboto. Škorpion, ne izgubljajte energije za malenkosti. Prihranite jo za petkov občutek svobode. Strelec, vaša dobra volja bo nalezljiva. Previdno lahko povzroči množično nasmejanje. Kozorog, sreda vam prinaša napredek. Počasi, a ustrajno, kot internet, ko ga najbolj potrebujete. Vodnar, danes boste imeli idejo, ki bo spremenila stvari. Če ne sveta, vse razpoloženje v pisarni. Ribe, vaša domišljija dela nad ure. Samo preverite, ali ste še vedno v službi ali že na dopustu. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Pri križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k križniku v Gaberke.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštanj. 031-776-500.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Parni valja, ki je se nu meni, do jeseni je še dolga, no, dajmo še uživati v poletju, 9 manjka do 7 ure, ko je čas za jutranji navdih, tokrat o razmišljanju o temu, kaj bi radi postali.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Vsak dan je nova zgodba. Začnimo jo z lepo mislijo. Ne izgubljajte časa z razmišljanjem, kaj si o vas mislijo drugi. Mnenja se spreminjajo, ljudje prihajajo in odhajajo. Veliko pomembneje je, da vsak dan naredite korak proti človeku, kakršen želite postati. Vaše mnenje o sebi bo vedno vredno največ, kar pogumno v nov dan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Da sai andam te la coima.
1: Radio Velenje na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Poljsko ustavno sodišče zadržalo priznanje porok istospolnih parov. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka, ki jo je označil za konstruktivna. Danes bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo preučili možnosti za vnovično obuditev pogajanj o združitvi razdeljenega otoka po propadu mirovnega procesa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe Patriot v Ukrajini. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat.
0: Vreme.
1: Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Na cestah večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Karkoli bi se spremenilo, pa opazite to, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Igor Kukovec.
2: 7:04 minutke je ura, dobro jutro, lepo sredo želim, 29.7 se piše in nič, gremo. Muzika bo zdaj na vrsti, potem pa malo do obnove ploščadi pred Domom kulture. Kdaj se obeta in tako naprej po dveh. Zdaj le za začetek pa Sidarta, tole uro bo odprla pesem Na soncu.

7:12 minute ura, dobro jutro želim. Mestna občina Velenje bo prihodnje leto celovito obnovila ploščad pred Domom kulture Velenje. Zaradi dotrajanih kamnitih talnih oblog bodo obnovili celotno talno konstrukcijo, izboljšali bodo odvodnjavanje meteornih voda in zagotovili varnejši in kakovostnejši javni prostor. Kamen za obnovo je že naročen, dela se bodo začela spomladi prihodnje leto, po začetku letošnjih prireditev. Obnova bo potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ob ohranjanju prepoznavne podobe prostora. Eto, tako da ne boste se zataknile več s petkami v tiste špranje luknje tam vmes med ploščami. Blue Planet, nerealno pa so zdaj raznamenili.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Šaleško društvo Generalmajster Velenje je tudi letos pripravilo spominsko slovesnost ob obletnici smrti generala Rudolfa Maistra in obletnici rojstva Velenčana doktorja Karla Brstovška. Organizatori poudarjajo, da gre za dve osebnosti, ki sta pomembno zaznamovali slovensko zgodovino in si zaslužita, da njun spomin ostaja živ. Predsednik Šaleškega društva Generalmajster Velenje Drago Martinšek je ob slovesnosti spomnil, da društvo letos obeležuje 10 let delovanja.
2: Zgodovinsko naključje bilo, da je na isti dan 26. julija v različnih letnicah seveda bil rojen dr. Karl Brstovšek in na isti dan je umrl general Rudolf Maister. In zato takrat na ta dan ali okoli tega dne naredimo spominsko svečanost in prav je tako, da se spominjamo dveh pomembnih domoljubov, enega, ki je dejansko rojen v Velenju, dr. Karel Vestovšek, drugega pa kot znamenitega Slovenca, enega tistih, za katere pravzaprav niti pretekla, niti sedanja politika nima ovir do spoštovanja do njegovega dela in njegovih dosežkov.
0: Radio Velenje.
3: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
5: Radi vozite traktor? Uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
6: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
7: Kolo obvestilo še imamo o prekinitvi dobave toplotne energije. Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo jutri med 7 in 17 uro zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Jenkove, Tomšičeve, Preširnove in Krajgerjeve ceste v Velenju. Torej za območja TPP 17, 17A, 17B, 18, 18A, 18B, 128, 128A, 128B, 128C in 128D, pa še 19, 20, 21, 23, 24 in 24A. Komunalno podjetje Velenje se trudi, da bo motnja trajala čim krajši čas oziroma samo toliko, kolikor bo potrebno za varno in kakovostno izvedbo del, se pa uporabnikom zahvaljujejo za razumevanje. Ne, to niso Scorpions, to je priredba Božidarja Wolfanda Wolfa, Gloria oziroma Obljubi mi.

A za čas, da malo pogledamo na nascas.si, če ste za. A ste, smo, ne? Dajmo malo nascas.si ali pa svet24.si. Pišemo pa o sanaciji plazu v Kavčah, ki je ena največjih tovrstnih investicij v Velenju. Prej sem že omenjal, pa tudi več si lahko preberete sami, da bo prihodnje leto celovita obnova ploščadi pred kulturnim domom Velenje. O Titovem spomeniku obtožnica je zdaj prišla in na... vložena je bila obtožnica zaradi kulturnega zaradi poškodovanja, odstranitve oziroma uničenja stvari za posebni kulturni pomen. Torej, obtožnica zoper moškega osumljenega poškodovanja spomenika Tita decembra lani. Zagrožena je kazen za tako dejanje tudi, če se ne motim, do 5 let in 11.200 evrov kazni. Zahtevek za povračilo škode, tako da kaj več o tem tudi najdete na nascas.si. O pihalnem orkestru Zarja Šoštan pred pestro drugo polovico leta so, pa o slovenskih gasilcih, ki so prišli do 4 olimpijskih odličij. Bravo in čestitke! Vse to najdete na nascas.si. Vmes pa lahko, medtem ko vi preberete to stran, listate bolj težko, ampak ja. Poslušate pa Radio Velenje. Nina Badriča zdajle z nami, takvi kao ti. Potem pa že mi malo pogledamo, kakšno vreme bomo imeli. Vročinski val je bojda prišel nad Slovenijo in bo zdaj ustrajal nekaj dni. Pa seveda, kaj se kaj dogaja na cestah.

0: 8 je, gremo k vremenu in cestam. Danes in jutri bo precej jasno, najviše dnevne temperature od 31 do celo 36 stopin. Velenje, trenutno pa Gornji Grad in Mislinja 19, Črna na Koroškem 18, Vitanje 20, v Celju jih 21.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa brez posebnosti, nič 80, 13, nič 2, če opazite kakšno, srečno in varno na poti.
1: Skupaj tudi na poti.

Dobre volje pa so tudi slovenski gasilci, reprezentanca, ki je na 18. članski gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji dosegla izjemen uspeh in osvojila 2 zlati in 2 srebrni medalji. Vodja ekipe članic B PGD Hajdoše Lidija Terbulec je poudarila, da je nastop na olimpijadi vrhunec večletnega dela in priprav in te trajajo najmanj 4 leta in pogosto še dlje. Nastop na olimpijadi je uresničitev sanj vsakega športnika, zmaga pa je nekaj posebnega. No, med uspešnimi tekmovalkami je bila tudi Zalka Mikuš iz Topolšice, za katero je bil to že 3. olimpijski nastop. Najbolj je v spomin ostala olimpijada v Celju, kjer so slovenske ekipe tekmovale pred domačimi navijači, tako da, evo. To je to, super uspehi, so se oglasili gasilci omenjeni tudi pri nas na Radiu Velenje, lahko si preberete več, tudi kakšno fotko vidite na nasca.si. Čestitke našim gasilcem, srečno in kličemo, mi gremo pa naprej s Demo Brandija, no, in pesem Anika.

0: rekla?
1: Da.
2: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Un sako jutro na Radiju Velenje.
1: Danes z nami Janez Bončina Benč, eden vodilnih avtorjev in izvajalcev slovenske in nekdanje jugoslovanske rock glasbe. Že sredi 60-ih je s prijateljem Tomažem Domiceljem v skupini Helioni opozoril na svojo glasbeno nadarjenost. Skupino Mladi Levi je ustvaril projekte, ki so pomenili nek začetek slovenskega pop-roka. Leta 1983 ga je Pepsi Cola izbrala za jugoslovanskega predstavnika mednarodne propagandne akcije in tako je v reklamnem spotu nastopil skupaj s Tino Turner. Mi ga bomo slišali, ampak ne s Tino Turner, v skladbi Ta noč je moja.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Začenja se nov vročinski val, priporočeno zadrževanje v senci. Preiskavo vandalizma v Medžugorju bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Madžarski parlament, v katerem ima stranka TISA premijeja Petra Madžarja dvotretinsko večino, je včeraj podprl ustanovitev novega protikorupcijskega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Evropska unija je po nedavnem udoru ruskih dronov v romunski zračni prostor in uničenju častnega konzulata Latvije v ruskem napadu na vzhodu Ukrajine včeraj na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju. Kot je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anuar Elanuoni, to nepremišljeno dejanje predstavlja resno eskalacijo in ogroža varnost ljudi v EU, regionalno stabilnost in mednarodni mir. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat.
0: Vreme.
1: Pred nami je še en vroč poletni dan, pravi dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Dom

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Kar se tiče cest, zaenkrat ni posebnosti, no. Tako da naj kar tako ostane. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Dobro jutro, spoštovane, spoštovani. 5 minut je čez 8 v tele sredi, pa z Janom Plestenjakom nadaljujemo na vetru severa. Riva Rock Me je ena taka legendarna. Potem pa preverimo še malo tale vročinski val, kaj je zdaj, kaj vremenoslovci pravijo, a se to res dogaja, a se bo, a so se zmotili, vse to pa potem.

8:12 ura, lepo pozdravljeni na Radio Velenje ob 29.7., torej sredi. Kmalo bo že avgust, pa bo kar hitro minilo tole poletje, ali kako. No, sej bomo uživali, samo zdaj bo pa spet prevroče. Vremenoslovci napovedujejo za danes začetek novega letošnjega tretjega že vročinskega vala. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, drugod pa bo po nižinah toplotna obremenitev povečana od jutri in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v senci, pijte dovolj brezalkoholne tekočine osvežilne, seveda skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike mora biti, prostor, kjer živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladen, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna zastremo z žaluzijami ali roletami, za zmanjšanje izpostavljenosti vročini priporočajo hlajenje prostorov in umik v senco in tako bo to. Pa kakšno osvežitev seveda za tiste, ki se radi skopate tamle v jezeru, bo idealno, ali pa v kakšnih rekah, v morju in tako naprej. No, ta vročina pa tudi zgleda malo kisa možgane, po noči je prišlo včeraj do nekega gostilniškega pretepa, v katerem je bil en gospod poškodovan. Več o tem bomo objavili takoj, ko bomo imeli kakšne uradne informacije, ampak zato ste verjetno včeraj zvečer slišali tudi helikopter krožiti nad Velenjem. Ampak kot rečeno, kaj več, ko bo nekaj uradnega, bolj znanega. Gremo pa mi naprej, zdaj le bosta pa Mareja z nami in njuno drevo.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V petek 28. avgusta ob 19. bo trg v Starem Velenju znova zaživel ob šestshodnem kulinaričnem doživetju, ki ga bo pripravil šef Jure Dretnik iz restauracije GT19. Za posebno vzdušje večera bodo poskrbeli Zavod za turizem Šaleške doline, Simon Ogrizek in glasbena spremljava, ki bo kulinarično zgodbo dopolnila z izbranim ambientom. Organizatori sporočajo, da je na voljo še nekaj vstopnic. V Šoštanju potekajo terenski ogledi strani izdelovalca strokovnih podlag z področja geologije. Terenski ogledi se bodo izvajali za namen preučitve ustreznosti pobud za spremembo namenske rabe prostora v sklopu postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine. Storitve ogleda bodo izvedene v skladu z zahtevami Direkcije Republike Slovenije za vode. Izdelovalec strokovnih podlag je podjetje Geoinženiring. Terenski ogledi pa se bodo načeloma izvajali do konca meseca avgusta, še pravijo z občine Šoštanj.
0: Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

jutro, 8:24 minut je ura, na tale sončen, sredin dopoldan, ali pa še jutro, no ja, jutro je še. Ena zadeva, lahko ste sodelujoči pri Guinnessovem rekordu, boste lahko se pol hvalili okoli sosedom, da ste Guinnessov rekorder. Zakaj se gre sploh, ne? Skratka, pri fontani Vin Vodole, priljubljeni izletniški točki ljubiteljev rujne kapljice, bodo 8. avgusta priredili poseben podvig. Podreti želijo Guinnessov svetovni rekord v nazdravljanju s špricerjem. Ja, tudi to obstaja. Na enem mestu želijo zbrati več kot 2000 ljudi in prav toliko špricerjev. Zdaj zadeva naj bi potekala tako, da se mora zbrati vsaj 2000 udeležencev, pa če bi bilo več, bi bilo super. Z napolnjenim kozarcem špricerja postavijo se polo najdaljšo neprekinjeno linijo ljudi in na znak začne prvi. Potem pa se ta zdravica kot val nadaljuje po celotni liniji. Zbrana množica naj bi po izračunih organizatorji oblikovala več kot kilometer dolgo kolono. Sodelovanje pri podiranju rekorda je brezplačno, prijave se zbirajo, dogodka se lahko udeležite vsi, ki ste polnoletni. Aktualni rekord sicer lastijo si Kitajci, ki so ga postavili z 2020 udeleženci, tako da jaz verjamem, da tistih 2000 pa še nekaj udeležencev pa najdemo Slovenci, pa tamle še malo po Hrvaški, pa Avstriji za nazdravljanje pa ja ni nikoli noben problem. Noč, bo treba priti, sobota 8. avgust in podremo tale rekord.

0: Poglejmo mi vreme in poglejmo še na ceste. Danes in jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature. Kar visoke, od 31 do 36 stopinj. Velenje je 22 trenutno, Solčava 20, Prevalje 21, Celje Polzela 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest tiče, pa kaj tukaj dejat, nič. Nobenih posebnosti ni, promet poteka kar v redu. Naj ostane tako tudi naprej. Se vidi, da so počitnice dopusti, pa je manj prometa, ne? Tako da kar naj ostane fino, super, fajn in varno do vašega cilja. Nič 80, 13, nič.
1: Skupaj tudi na poti.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. 8:42 je, dobro jutro. A se spomnite, kaj se je zgodilo na današnji dan leta 2018? Umrl je legendarni hrvaški pevec Oliver Dragojević. 2017. so mu odkrili raka na pljučih, potem še tumor, no po bolezni pa je umrl ravno na današnji dan o 5:00 zjutraj v splitski bolnišnici. 31. julija so mu na Rivi v Splitu pripravili res veličasten sprevod, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi. Svojci in prijatelji so se skupaj s krsto ukrcali na katamaran, ki je v spremstvu številnih ladij in barčic odplul v Velo Luko, kjer so Oliverja v sredo 1. avgusta 2018 ob 18:00 pokopali v družinskem krogu. Definitivno se tega velikega poeta, v bistvu pevca, pojave, take res ene večjih na hrvaški estradi ali pa na področju bivše juge, zdaj le tudi spomnimo v skladbi Moj lipi anđele.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. Nič 31 776 500.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: на današnji dan.
1: Idemo pogledati kaj se je zgodilo na današnji dan. 29. se piše, leta 1883 se je rodil italijanski fašistični diktator Benito Mussolini. Leta 1890 je umrl nizozemski slikar Vincent van Gogh, en najpomembnejših slikarjev v zgodovini evropskega slikarstva, znam predvsem po tem, da si je v trenutku blaznosti odrezal lastno uho. Dobro, nič se res znanje predvsem po tem, da je res lepe slike risal, ne? Oh, tisti, ki tole pišejo. Na današnji dan, 1930, se je v Krškem rodil prvi ravnatelj gimnazije Velenje Bojan Glavač, ki je bil tudi odličen športnik. Kot slovenski prvak in rekorder v skoku s palico je leta 1953 osvojil prvi športni naslov v Šaleški dolini. Bil je tudi slovenski in mednarodni prvak v veteranskem tenisu. 1976. se je v velenjskem premogovniku zgodila huda nesreča, ki je zahtevala 4 življenja. Jalovina, to je zmes blata in drobljenega laporja, je udrla skozi strop in 300 kubičnih metrov brozga je zalilo rov, v katerem so bili rudarji. 1981. sta se na današnji dan v katedrali svetega Pavla poročila valižanski princ Charles in Diana Spencer. Prek televizijskega prenosa naj bi si poroko ogledala okoli milijarda ljudi po vsem svetu. Na današnji dan 2018. je slovenska mladinska rokometna reprezentanca osvojila naslov evropskih prvakov do 21 let.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pet bolnišnic na vzhodu države v pet mesečju skupaj več kot 7 milijoni izgube. Potres na Japonskem zahteval več kot 10 življenj. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik vse z vzhoda države so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so odgovori za STA nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premierka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9 tisoč jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno, v notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Na cestah pa kot že celo dopoldne oziroma jutro nobenih večjih posebnosti. Tudi tokrat je temu tako, nič 80, 13, nič 2, če bi opazili karkoli, srečno.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: 4 minutke na dan, ko čez deveto je. Zdaj le za nami vreme, ceste, novice, pred nami pa Ines Erbus, sekunde, Rigera, no tengo dinero. Mal pogledamo še na plaže na Hrvaškem. Slovenski turisti, ja, ne vem, včeraj sem že govoril, da je en top ukradu, pa so se nadrogirani pretepali, pijani vozili, 300 na uro, malo pretiravam, ampak prehitro. No, zdaj se pa še dva se našla na plaži, kaj sta ta dva počela, pa to je še najmanj, no. Vam pa izdam čez pa

Rigera, no tengo dinero, 9:10 je, ura gremo pa mi zdele do naših turistov, Slovencev, ki so mal neravno ponosno, na Hrvaškem recimo. Na eni od plaž na otoku Krk v Čižičih, če sem bolj natančen, si je nek par na mesto brisač na plaži v prvom redu do mora uredil precej udobno namestitev. Iz kombija sta začela vlačiti naslanjače, blazine, stole, pa prt, miza. Seveda na mizi ne sme manjka tudi vaza z rožami gor. Na koncu, da je vse lepo pod senčko, sta postavila še markizo, tako mal večjo, in zauzela pol plaže. Medtem, ko so se ostali stiskali na preostalem koščku plaže. Samo še kuhinja je me manjkala, pa bi bila vila ob morju in to postavljena v tisti eni uri ali neki tazga, koliko sta rabila, da sta vse to postavila. Evo, po en strani, ja, lej, javno dobro je, tako da prva sta se spomnila tega, pa zakaj pa ne. Kar se pa tiče drugih, pa očitno ni važno, bojo pa že na kamnih ležali, ali pa na skalah še več. Tako, la la la la li, a la la la la la, in Kingstoni, naša družba.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja. Na letnem moštvenem in posamičnem prvenstvu Slovenije za mlajše dečke, mlajše deklice, dečke in deklice, ki je med 24. in 26. julijem potekalo v Kranju, so plavalci in plavalke plavalnega kluba Velenje znova dokazali svojo kakovost. V štirih tekmovalnih dneh so osvojili številne medalje, diplome za mlajše letnike ter dosegli odlične uvrstitve v finalih in ekipni konkurenci. V najdaljših disciplinah prvenstva sta se odlično odrezala tudi Bor Konečnik in Rija Rebec. Bor je v disciplini 1500 metrov prosto izboljšal osebni rekord za skoraj minuto. Rija pa je po dopoldanskem vodstvu v disciplini 800 metrov prosto v popoldanskem finalu osvojila 7. mesto. 30. julija odhajajo plavalci na Tajvan, kjer jih čakajo mednarodne šolske igre. Plavalka Rija Rebec.
2: Šolske igre gremo pa mislim, da iz atletike in iz plavanja, tam pa potem imamo 2 dni prosto, 3 dni pa treniramo. Mislim, treniramo in imamo tekme. V bistvu večino časa bolj kot naj saj spočivam, ko smo v hotelu, ali pa se pogovarjamo, pa se malo po sobah družimo.
3: Radio Velenje.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
6: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
7: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.

mai da pe tanti si edini za me. Ah, tele me, dve, te in podobne, ne? Ja, mi bomo pa zdaj do Nemčije skočili. Tam odmeva nenavaden primer 62-letne profesorice. Ta je bila 17 let na bolniški. Ja, in ves ta čas je prejemala polno plačo, to je okoli 3500 evrov neto na mesec. No, zdaj pa je vložila tožbo proti državi, ker jo želi ta poslati v invalidsko upokojitev, s čimer bi pač izgubila del mesečnih prihodkov. Ja, to pa še ni vse. Kljub temu, da je bila na bolniški, je med bolniško delala kot alternativna zdravilka, pa neke kremice in podobne zvarke je mešala. Zna bi, da si je pljunila v lastno skledo, ker je državno tožilstvo mal preverilo njeno tožbo in reklo, opala, tole pa nikaj ne štima, smrdi mal na goljufijo. Proti nje so tako uvedli preiskavo zaradi suma goljufije in nezakonitega dela med bolniško odsotnostjo. Tako da bo vrnala še kaj nazaj, kakšna sredstva. Ne bit preveč pohlepni, ker če vam uspe enkrat, ni nujno, da vam bo tudi drugo. Razen, če ste politik, pol vam bo tudi tretje uspelo. Davor Adolfi pa že v ritmih Latina z ritmom Lokom medli številka 1. 9.22 je ura. Še kakšno si bomo privoščili, potem pa pogledamo, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli.

0: Vremenska napoved pravi, da smo v vročinskem valu, da bo precej jasno in toplo danes jutri in s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Velenje 25 že, s Mežica pri 23, Ljubno 24, Celje jih ima 26.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Glede cest pa ni večjih posebnosti, v bistvu je promet odlično poteka, tako da je vse v redu, nič 80, 13, nič 2, če bi se to spremenilo.
1: Skupaj tudi na poti.

Andrej Šifrer je bil naša družba, 9:37 je ura in mi gremo zdaj se spomniti, da se pa na današnji dan leta 1948 rodil ameriški basist Sal Maida. On je bil kar priden, delo je z večimi glasbeniki, najbolj se ga pa spomnimo, da je delo z Roxy Music in Patti Smith, pa s Crackery in tako dalje. Je pa že pokojni, umrl je zaradi komplikacij po pacu. New Yorku je bilo to 1. februarja 2025, star je bil 76 let. Se ga posebno spomnimo Sala iz Roxy Music in tere odlične skladbe tega benda Jealous Guy.

Tole so bili Roxy Music v spomin Salu Maidi, ki se je rodil na današnji dan in igral basket v tem bedu. Prele sem že omenil, ne, da se je po noči oziroma včeraj zvečer v lokalu na Kardeljem trgu zgodila, v bistvu je prišlo do prerivanja pretepa, potem je preraslo v fizični obračun. Po navedbah očivico naj bi eden od udeležencev v sporu uporabil steklenico in drugega gosta huje poškodoval. Poškodbe naj bi bile resne, naj bi bilo treba poškodovanemu takoj nuditi pomoč in taki je bil. Napadalec je po dogodku zbežal. Na kraj dogodka so prišle pristojne službe, pristal je tudi helikopter, ki je odpeljal poškodovanca. Zdaj nekih uradnih informacij o prijetju povzročitelja za zdaj ni. Če bi radi še kaj več prebrali, potem vas čaka tole branje na nascas.si, torej na spletnem naslovu, pa tudi na Facebooku Radija Velenje. Tako da, če vas tole zanima, le preverite. Mi gremo pa naprej še za eno skladbo Nine Badriča, Ko odeš ti, potem pa kmalu tudi do športa.

0: Radio Velenje.
1: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo do športa in do slovenskih odbojkaric, ki so na, oziroma odbojkarjev, ki so na zaključnem turnirju Lige narodov. Danes jih čaka četrtfinalni obračun proti Turkom, ki se bo v kitajskem Ningboju začel ob 9. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabia Solija se bodo v primeru zmage na Turke v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Potem gremo do nogometašev Celja. Na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci so po izvajanju 11 metrov premagali albansko Egnatijo 4-1 in so vrstili v naslednji krog. V rednem delu se je tekma končala z 1-1, v podaljšku pa na to 2-2. Gremo zdaj do makedonskega stratega Jugoslava Trenčovskega. Na trenerskem mestu nogometašov Ljubljanske Olimpije je zamenjal Miša Brečka. Prvi trening je vodil že včeraj. In še tole z področja športa. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegaarda prebil Belgijec Remko Evenepoel.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V obdobju ekstremnih temperatur poziv k skrbi za živali. Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevno od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
4: is a tour. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime. Kokos
5: Agency. Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Kar se pa cest tiče, pa ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, srečno, varno še naprej.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
7: 4 minutke čez 10. ura. Lep pozdrav na Radio Velenje v tele. Vročini že kar precej toplo za tele za ob desetih, ampak ja, se je vročinski val, ta tretji te sezone naj bi bil že tukaj. Bomo tudi to zdržali, ne? V senčki, na hladnem, se malo svežiti s kakšno pijačko, klima na polno ali pa ventilatorji, pa bo. Nina Pušlar nas bo pa zdajle, v bistvu še malo bolj ogrela, ne? Ker ima pa take pesmi, da te kar ogrejejo dušo. Malo, malo.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji Šaleška danes pregovorimo o poletnih in jesenskih aktivnostih Zavoda 4 Šoštanj. Uvodoma pa spregovorimo o tem, da se mladi plavalci plavalnega kluba Velenje odpravljajo na Tajvan in so bili minuli vikend uspešni v Kranju. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Na letnem moštvenem in posamičnem prvenstvu Slovenije za mlajše dečke, mlajše deklice, ki je med 24. in 26. julijem potekalo v Kranju, so plavalci in plavalke plavalnega kluba Velenje znova dokazali svojo kakovost. V štirih tekmovalnih dneh so osvojili številne medalje, diplome za mlajše letnike ter dosegli odlične uvrstitve v finalih in ekipni konkurenci. V najdaljših disciplinah prvenstva sta odlično nastopila tudi Bor Konečnik in Rija Rebec. Bor je v disciplini 1500 metrov prosto izboljšal osebni rekord za skoraj minuto. Rija pa je po dopoldanskem vodstvu v disciplini 800 metrov prosto v popoldanskem finalu osvojila odlično sedmo mesto. 30. julija odhajajo plavalci na Tajvan, kjer jih čakajo mednarodne šolske igre. Rija Rebec o tem, kako izgleda vsak dan plavalca, pravi.
2: Dvakrat na dan treniram, tako da imam malo časa.
3: Pred šolo, torej zjutraj, preden začneš s poukom, si že na treningu.
2: Ja,
3: na suhem treningu.
2: Ja, fitness. Imamo fitness.
3: Potem pa po šoli?
2: Pa še plavanje.
3: Kaj pa je boljš? Kaj imaš raje? Tiste suhe treninge ali to, da si v vodi?
2: To, da sem v vodi.
3: A, kaj pa same discipline? Katera disciplina ti je najljubša zdaj? A samo eno treniraš ali več?
2: Več treniram, v bistvu imam dve najboljši disciplini, 800 metrov kravl in pa 400 metrov kravl.
3: A dosti tekmujete? Ne samo po Sloveniji, tu tujino odhajate?
2: Večino časa v Sloveniji, imamo pa tudi potem par tekem, ko smo tudi v tujini.
3: In kako izgledajo priprave na mogoče kakšno večje tekmovanje? Zdaj odhajate v jeseni v tujino?
2: V bistvu treniramo normalno, imamo še vedno dva treninga, ampak mogoče malo popuščamo, zato da nismo potem čisto utrujeni na tekmah.
3: Kdaj pa odhajate? Kam že odhajate?
2: Tajvan.
3: Aha, Tajvan.
2: 30. gremo. V bistvu so šolske igre, gremo pa mislim, da iz atletike in iz plavanja, tam pa potem imamo 2 dni prosto, 3 dni pa treniramo. Mislim, treniramo in imamo tekme.
3: Se pravi, priprave so pa niso zahtevne glede na to, da ne smete biti fejst utrujeni, ne? Kaj še pa lahko potem v prostem času počnete, ko ne plavate?
2: V bistvu večino časa, bolj ko naj saj jaz počivam, ko smo v hotelu, ali pa se pogovarjamo, pa se malo po sobah družimo.
3: Skratka, otroci med sabo oziroma mladi med sabo se nekako spoznavate.
2: Je.
3: Kaj pa, a more biti hrana plavalca, takšnega, ki ima nekako neke ambicije v plavanju, prilagojena?
2: Nekaj posebej ne. Posebej ne.
3: Ne rabi mami kaj prilagajati kuhe. Ne. Tako da jeste čisto vse.
2: Je.
3: Da kateri dosežek do zdaj pa si ti v svoji karieri najbolj ponosna? Pa kaj si želiš doseči?
2: Najbolj sem ponosna, ko sem bila prejšnjo leto tretja na državnem prvenstvu. Zaenkrat pa imam še vedno to željo, da bi v bistvu ohranila to tretje mesto.
3: A je to zahtevna? Je konkurenca med plavalci in plavalkami velika?
2: Zelo velika.
3: Zelo velika?
2: Ja, tekmujemo tudi ali za eno leto starejšimi ali pa za eno leto mlajšimi. Odvisno katero leto. Recimo to leto treniramo in imamo tekme z eno leto mlajšimi, naslednjo leto bomo potem pa z eno leto starejšimi.
3: In mogoče je plavalni klub Velenje ravno zaradi tega tako zelo dober v Sloveniji?
2: Mogoče, ja. Mislim, da.
3: Je kar nekaj dobrih plavalk pa plavalcev, ne? Tako da ste si med sabo tudi kar konkurenca. A lahko tako rečemo. Ja. A imaš ti pred nastopom, vem, da imajo plavalci ali pa nasploh športniki, kakšne rituale? Imaš tudi ti kakšen ritual?
2: V bistvu, preden grem na štart, ponavadi poslušam glasbo, ker me pomiri in da nisem tako v bistvu živčna, drugače pa se pogovarjam.
3: Kdo te pri športu najbolj podpira? Zdaj gotovo so vikendi rezervirani za tekme, za obiske tekem, zdaj starši kako prilagajajo svoje življenje?
2: V bistvu na nekatere tekme pridejo, na katere tekme ne, ampak večino pa prihajajo pa me vozijo.
3: A imaš kakšno vzornico ali pa vzornika?
2: V bistvu mogoče Naja Hana, ko tudi treniram s njo, smo v isti skupini in je tudi zelo, zelo dobra. In
3: ti kakšne nasvete kdaj?
2: V bistvu

0: Niti ne, ker se ne pogovarjamo tako veliko in tudi nimamo skupaj tekem, ker ona je starejša, ampak drugače mi je pa zelo fajna in se tudi včasih pogovarjamo.
1: Mladim športnikom, ki v četrtek odhajajo na Tajvan, želimo veliko uspeha. V nadaljevanju pa v aktivnostih novo ustanovljenega zavoda 4 Šoštanj, zato bodite kje blizu.

0: Šaleška danes.
1: Zavod 4 Šoštanj pripravlja zanimive avgustovske dogodke in bogat jesenski program, pravi direktorica Špela Poles.
2: Ja, v Šoštanju se nekaj se dogaja, predvsem pa se pripravljamo na jesen. V avgustu pripravljamo v okviru Zavoda 4 Šoštanj pripravljamo dve zadevi. 12. avgusta bomo skupaj s Šaleškim jamarskim klubom Podlasica Topolšica pripravili voden ogled jame Mornova zjavka in vabimo. 18. in 20. avgusta pa pripravljamo dvodnevno delavnico izdelave mozaika. Ta delavnica pa bo potekala v vrtu Vile Majer.
3: Za kakšno delavnico gre zdaj? A je to neke vrste obrt izdelava tega?
2: Ja, mozaik je starodavna tehnika in z gospo Mojco Černjušek, ki se že skoraj desetletje ukvarja z izdelavo mozaikov, smo se povezali in tudi za ljudi, ki jih to zanima samo z ustvarjalnega vidika, smo pripravili to delavnico, kjer se seznanijo z osnovami te tehnike in si potem tudi izdelajo svoj mozaik.
3: Tale Mornova zjavka pa je zelo zanimiva tudi za obiskovalce, ker zvedo veliko o zgodovini le-te. Bogata je.
2: Ja, je starodavno arheološko najdišče. Na tem vodenem ogledu nam jamski vodnik predstavi vse te geološke značilnosti jame, njene posebnosti. Obiskovalcem povemo tudi nekaj ljudskega izročila, ki je zelo bogato v zvezi s to jamo. Je pa ponovem urejen dostop do te jame in obiskovalci pravzaprav so pod skrbnim varstvom jamskega vodnika.
3: Bo pa tale ogled tudi 5. oktobra, takrat pa v popoldanskem času.
2: Ja, avgustovski je v popoldanskem času, potrebne so predhodne prijave. Oktobra pa načrtujemo ogled v popoldanskem času, ta ogled pa bomo pripravili v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine.
3: No, dotakniva se še teh dnevov evropske kulturne dediščine, tudi v Šoštanju imate bogato kulturo, zgodovino, kako boste obeležili te dneve?
2: Letošnje leto bomo še posebej skrbno pripravili program v okviru Dneva evropske kulturne dediščine. To je sicer vseslovenska akcija, v katero so vključene razne inštitucije, posamezniki. V Šoštanju pa bo letos otvoritvena slovesnost, zato smo želeli oziroma pripravljamo zelo bogat spremljevalni program, v sklopu katerega bomo predstavili oziroma poudarili našo lokalno šoštansko kulturno dediščino. K sodelovanju smo povabili lokalne javne zavode, društva in pa posameznike ustvarjalce.
3: Kratka, takrat bo zelo živahno, začelo se bo, ki je na glavnem trgu?
2: Ja, začelo se bo na glavnem trgu, oziroma 25. septembra bo to slavnostno odprtje in za ta dan načrtujemo tudi dan šoštanske dediščine. Dopoldan smo se povezali s šolo in z vrtcem, da bojo otroci spoznavali našo lokalno kulturno dediščino. Popoldan pa bomo pripravili tudi za ostale obiskovalce raznovrstne dejavnosti, predstavitve, dogodke in tako dalje. Mislim, da ti dnevi potekajo več dni in različni dogodki na različnih lokacijah pa bodo tudi sicer predstavljeni v enem takem napovedniku, ki ga pripravljamo.
1: Toliko v današnji oddaji. Po krajšem predahu sledijo še poudarki iz oddaje.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo se spomnili pomembnih osebnosti slovenske zgodovine, generala Rudolfa Maistra in doktorja Karla Vrstovška, ki so jima v Velenju pripravili spominsko slovesnost. Pokukali smo tudi na Škalsko jezero, kjer je potekal festival nasedlega kita ter izvedeli, kaj organizatori načrtujejo za prihodnost priljubljenega poletnega dogodka. V oddaji smo povabili tudi na 29. Kunigundo, festival mladih in kulture, ki bo avgusta znova povezal mlade ustvarjalce, umetnike in obiskovalce. Hvala za pozornost, bodite še naprej z nami in lep torek še naprej.
2: Šaleška danes.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V sindikatu po torkovi nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Iran in ZDA po premoru z novimi napadi. Vreme danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo na skakalnici Adama Mališa konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Promet na Radiu Velenje.
7: Pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Promet poteka brez zapletov. Vedno bodimo pozorni na hitrost in ustrezno varnostno razdaljo. Če na svoji poti, kje obstojimo, srečamo policiste s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj tudi na poti.
8: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
8: Na komot.
10: Z vami je
8: Bojan Kovač.
7: Prijazen pozdrav v naši sredini dopodanski družbi. 29. smo že, čeprav se julij počasi poslavlja, se poletje še ne predaja. Vse kaže na to, da nas bo v prihodnih dneh zajel nov vročinski val. Sonce ne bo manjkalo niti visokih temperatur in tistega pravega poletnega vzdušja. Kako barvan dan je pred nami in kar se kulturnega dogajanja tiče, namige ima Jana Titan. Vse podrobnosti že čez nekaj minut. Najprej Darek Avrič.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kje si lahko kulturno popestrimo današnjo sredo. V Plesni šoli Spin v Velenju potekajo aktivne poletne počitnice z ustvarjalci studija Spin. Otroci vse do konca tedna med 8 in 16 uro uživajo v plesnih, športnih in ustvarjalnih dejavnostih. Poletje je tudi v znamenju branja. V knjižnici Velenje vabijo k ogledu izposojne razstave zgodbe poletnih dni, kjer so pripravili pester izbor romanov za vse okuse. Najmlajše pa čaka razstava An Ban poletni dan s slikanicami, poletnimi ustvarjalnimi izzivi in vrečkami poletnega branja. Če boste dan preživeli ob Velenjskem jezeru, ne spreglejte knjižnice na plaži in v kampu Velenje, kjer si lahko izposodite knjige in revije ter poletne trenutke ob vodi popestrite z dobro zgodbo. Prijetno kulturno obarvan dan vam želimo.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Miki Vlahovič, ali boš še verjela, v teh zadnjih julijskih dneh težko verjamemo, da je lahko še bolj vroče in na to nas bo zagotovo v prihodnjih dneh spomnil tudi termometer. Medtem, ko se temperature zraka držijo nad 30°C, se asfalt in druge površine na soncu segrevajo hitreje, tudi do 60 stopinj. Še huje je v parkiranem avtomobilu, že po 10 minutah je lahko v njem za 10 stopinj bolj vroče, pol ure kasneje pa lahko temperatura doseže tudi 50 stopinj in več. Avto je na neposrednem poletnem soncu prava pečica na štirih kolesih. Naši telefoni prav tako ne marajo vročine, še posebej, kadar jih pustimo na armaturni plošči. Ja, telefon naj bo vedno v senci, tudi mi in imejmo pri roki vedno dovolj vode. Mi gremo naprej z lokalnimi zgodbami, poletnimi namigi in dobro glasbo, ki se odlično poda vročim julijskim dnem.

0: Takšen sproščen regiji Ubi40 bi najraje poslušali nekje v senci, skladno pijačo v roki in današnje temperature bodo za takšen plan več kot primerne. Segrelo se bo vse tja do 36 stopinj. Jutri bo podobno vreme, le še nekoliko bolj vroče bo tudi do 38 stopinj, sonce in vročina bosta ustrajala tudi v petek in čez vikend, kakšna nevihta bo možna predvsem v gorskem svetu. Recept za prihodnje dni je torej preprost, čez dan veliko sence, pri roki vedno dovolj vode, pred odhodom na sonce pa konkretna plast zaščitne kreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na Šaleških, Koroških in Savinjskih cestah ne beležimo posebnosti, promete poteka mirno in tekoče, naj tako tudi ostane. Če na vaši poti odkrijete kak radar, kontrolo ali ovirokje, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno!
1: Skupaj tudi na poti!

0: Radi imamo poletje in radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje.
1: S tabo sem postal nekdo na svoji poti. Hotel sem videti svet, videl sem vse. Kje skrivaš se, kako si? S tabo sem videl svet, videl sem vse. Vleče me nazaj,

Luka se še in mladost. Mladost ima svoj ritem, od teh dneh ga ima tudi Velenje. V središču mesta je znova odprt prvi prenovljeni del Cankarjeve ulice, ki ponuja novo kuliso za sprehod, druženje ali pa kratek postanek v mestu. No, posem drugače se poletje diha ob Velenjskem jezeru. Plaža, voda in pa tisto sproščeno vzdušje vabijo, da vsaj za nekaj časa upočasnimo tempo in ga preživimo, kot znamo samo mi, na kamot. Tudi na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Gospodarski krog za čimprejšnje znižanje DDV-ja za nekatera osnovna živila. V sindikatu po torkovi nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je ponoči izbruhnil gozdni požar, ki je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov, ogenj se je zaradi močnega vetra razširil na okolico. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev, preventivno so evakuirali nekaj vasi, so sporočile otoške oblasti. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, več o vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 5,99.
9: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Promet je poteka mirno in tekoče, do zastoja prihaja le na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Šempetrom in od Domžal naprej stojimo. Drugi težav na poti, kot rečeno, ni, če kje obtičimo, če na poti srečamo policiste, lokacijo čim prej zaupamo na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Bojan Kovač.
10: Povdne je in Velenje je v teh poletnih dneh dobilo nov prostor za sprehod in druženje. Prvi prenovljeni del Cankarjeve je znova odprt, zato se lahko po središču mesta sprehodimo počasneje, si ogledamo novo ureditev in za trenutek preprosto tudi uživamo v poletnem dnevu. In ta bo kmalo dobil tudi festivalski ritem. Kaj vse se pripravlja v mestu, izvemo v kulturnih razgledih. Ostanite!

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajni mestih.

0: Boris in Hana v tisti pristni ljubezni poznamo tudi ljubezen do glasbe, umetnosti in mesta, ki poleti zaživi nekoliko drugače.
1: Kulturni razgledi.
0: Komaj se je v Škalskem jezeru zaključil festival Nasedlega kita, že se v Velenju pripravlja nova festivalska zgodba. Konec avgusta prihaja Kunigunda, ki bo letos doživela že svojo 29. izvedbo. Gre pa za enega najbolj prepoznavnih mladinskih festivalov pri nas, ki vsako leto združi koncerte, razstave, ustvarjanje, predvsem pa veliko druženja. Maruša Skornišek iz Mladinskega centra Velenje pravi, da bo tudi letošnji festival raznolik in pa razpršen po različnih kotičkih našega mesta. Glavno prizorišče bo pred klubom MC Plac, del dogajanja pa se bo preselil tudi na Tito trg. Kunigunda pa ni samo za tistem, ki jo spremljate že leta in leta. Organizatori vabijo tudi nove obiskovalce, da pridejo, se razgledajo in med številnimi dogodki poiščejo tudi kaj zase. Velenje bo tako ob koncu avgusta znova pokazalo svojo ustvarjalno, mladostno in nekoliko drugačno kulturno plat.
1: Kulturni razgledi.

0: Tilen Lotrečin življenje se piše z veliko. Današnji dan se bo očitno pisal z velikim V, V kot vročina. Temperature se bodo pospele vse tja do 36 stopinj, jutri bo še bolj vroče, tudi do 38 namerimo. Sončno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v petek in čez vikend, na gorskem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. V prihodnjih dneh torej obvezna poletna oprema je preprosta, senca, poskrbite za dovolj tekočine in ne pozabite na dobro zaščito vaše kože.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na Šaleških, Koroških in Savinjski cestah trenutno ne beležimo posebnosti, promete poteka mirno in tekoče. Do zastojev prihaja le na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Šempetrom in stojimo tudi od Domžal naprej. Drugi težav na poti, kot rečeno, ni, če na poti srečamo policiste s kontrolo ali radarjem, če smo kje obtičali, naleteli na oviro, tukaj smo in skupaj smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Alja Krušič naju popelje, naj naju v tej vročini popelje nekam, kjer je treba tudi meseca julija iz omar vzeti bundo. Ja, takšni kraji obstajajo. Medtem, ko pri nas iščemo senco in tudi osvežitev, se temperature v nekaterih gorskih predeljih in pa na južni polobli gibljajo okoli ničle ali pa predvsej pod ničlo. Najbolj skrajna je v tem trenutku Antarktika, kjer zdaj vladata zima in polarna noč, termometri pa lahko pokažejo tudi manj kot minus 50 stopinj. No, naših 36 se zdaj skoraj ne sliši več tako hudo. Pri takšni vročini pomagajo senca, voda in pa... kak legendarni božični hit. Mogoče bo direktorco obljub hladen pot, ampak tudi nam bo tale vročina vsaj naslednjih nekaj minut prišla.

0: Brez skrbi, ni se nam zmešalo na Radio Velenje. Dobro vemo, da nas do meseca decembra ločijo še dobri 4 meseci. Last Christmas pa je bil samo en tak izredni ukrep v boju proti tejle vročini. Če vam je bilo ob božičnih zvončkih vsaj za kakšno stopinjo hladneje, potem je tale poskus zagotovo uspel. Predlagam, da Jelko pustimo v kleti in se mi vrnemo nazaj v poletje.
1: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje. Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
3: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča? Ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

Westlife na Radio Velenje, točno benih oddaji v središču naše regije, odpiramo aktualne domače tematike. Obdelamo vročino, spominski dogodek ob obletnici rojstva Gustava Šilika in včerajšnje nasilno dogajanje v enem od velenskih lokalov vzamemo pod drobnogled. Podrobnosti že čez nekaj minut.

0: U središću naše regije.
1: Pred nami je treti vročinski val. Ministrstvo za okolje in prostor u reorganizacijo. Spominski dogodek ob obletnici rojstva Gustava Šiliha. Dobar dan, poslušate informativno odajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Vremenoslovci napovedujejo začetek tretjega letošnjega vročinskega vala. Visoke temperature lahko močno obremenijo organizem, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj tekočine ter posebno pozornost namenimo otrokom, nosečnicam starejšim in kroničnim bolnikom. Kot poudarja strokovna direktorica zdravstvenega doma Velenje doktorica Liljana Kejta, vročina najbolj ogroža starejše, otroke nosečnice ter bolnike z boleznimi, ki vplivajo na uravnavanje telesne temperature.
2: Zagotovo zadrževanje v notranjih prostorih, če je le možno v klimatiziranih prostorih, če smo zunaj, se moramo zadrževati v senci, uporabo kopališč, krp, prh, kakih mokrih obkladkov, če se pač ne moremo drugače ohladiti. Športne aktivnosti so tudi zelo pomembne, da jih prilagodimo na zgodne jutranje ali pozne večerne ure, saj čez dan so temperature previsoke za izvajanje športnih aktivnosti. Pa kaj se mi zdi zelo pomembno, da bo prilagoditev delovnega časa delavcem na prostem. Ne? Takrat so v bistvu niso zelo izpostavljeni tem vročinam in mislim, da bi se tukaj mogel delovni čas definitivno prilagoditi. Moramo se zavedati, da pri starejših, pri kroničnih bolnikih in pri otrocih regulacija telesne temperature preko centralnega živčnega sistema je okrnjena in takrat pride do hitrejših zapletov. Kronični bolniki so nasploh bolj izpostavljeni, ker je prihaja do več srčno-žilnih zapletov zaradi stan in zaradi više telesne temperature in nezmožnosti uravnavanja te temperature. Tudi določena zdravila, ki jih jemljajo kronični bolniki, vplivajo in na hidriranost in na uravnavanje te temperature.
1: Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifl izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Ministrstvo za okolje in prostor je velik resor, saj upravlja z več kot milijardo evrov sredstev, je na novinarski konferenci v Celju povedala Rifl. Kot je ponazorila, so za ugotovljeni manko prihranke našli na stanovanskem področju in pri zapiranju premogovnika Velenje, kjer je sanacija letos predvidena v nižjem znesku, je napovedala in poudarila.
3: Naše ministrstvo ima na koncu proračuna preko milijardo evrov. Gre za zelo velik resor. Po prvih ocenah smo ugotovili, da je načrtovanih oziroma že s pogodbami zabetoniranih sredstev, ki jih manjka na proračunskih postavkah, nekaj manj kot 20 milijonov evrov, vendar pa smo že s prihranki, ki smo jih tudi našli na nekaterih proračunskih postavkah, da bomo ta sredstva lahko prenesli na tam, kjer jih manjka. Trenutno pripravljamo rebalans, ampak trenutno imamo samo še 5 milijonov in pol sredstev, ki jih manjka, ampak mislim, da imamo še rezerve na nekaterih mehkih vsebinah, ki okoliko jih bomo seveda odpovedali oziroma ne bomo izvedli raznih raziskav, bomo ta sredstva tudi lažje uravnotežili.
1: Sinoči nekaj čez 21. uro je v gostinskem lokalu v Velenju prišlo do krvavega obračuna. Po podatkih policijske uprave Celje je 46-letni moški steklenico najprej udaril 37-letnega moškega po glavi. Steklenica se je pri tem razbila, nato pa naj bi ga z razbitim delom poškodoval še v predelu trebuha. Predstavnica za odnose z javnostmi Milena Trbulin pravi, da so 37-letnega moškega z reševalnim vozilom odpeljali na poseg v celjsko bolnišnico. Po zadnjih podatkih je njegovo stanje stabilno. 46-letni moški je po dejanju s kraja odšel in sam poiskal pomoč v velenjskem zdravstvenem domu, odkoder so ga napotili v splošno bolnišnico Celje, kjer so ga oskrbeli in odpustili domov. Velenjski policisti bodo po opravljenih razgovorih z obema moškima in zbranimi obvestili zaradi poškodbe z nevarnim predmetom 46-letnika kazensko ovadili. Dogodek pa je pretresel zaposlene in goste lokala, ki pravijo, da česa podobnega v tem okolju niso vajeni. Natakarica Tanja Popovič Tešanovič je povedala, da je bil lokal vedno znan po mirnem in domačem vzdušju, ter da takšnega nasilja pri njih niso doživeli.
4: Res pa držimo gostilno, da je res tak domače vzdušje, da nas mimo ljudi, pa res imamo tudi skozi stranke, konstantno tudi iste. Da vete, kak je to zdaj, bo to vplivalo na našo gostilno, na naš gled tukaj, je to tudi zdaj vprašanje. No, jaz upam, da ne bo, ampak vete, kak nam je tukaj zdaj to neprijetno, je ja, tako. Da ugled si kvariš, mogoče na tak način, tudi ni prijetno. Čeprav jaz upam, da bo vse z njemu v redu. Spet se družimo tukaj, je, fant je pri nas skostalna stranka, ja, pa je prijazen, sploh ni on kaj izazivu.
1: Šaleško društvo General Majster Velenje ob obletnici rojstva Gustava Šiliha, pedagoga, pisatelja in majstrovega soborca, organizira spominski dogodek v petek 31. avgusta ob 18. pri talni spominski plošči v osrednjem krožišču pod velenskimi skakalnicami pri Vili Bianchi, kjer je nekoč stala rojstna hiša znamenitega Velenčana. Letos mineva 133 let, odkar se je 31. julija 1893 v hiši pod Velenjskim gradom rodil Gustav Šilih. Kot pedagog je ustvaril dela, ki sodijo med pomembnejše dosežke slovenske pedagoške misli. Šilih je med prvo svetovno vojno kot vojak sodeloval na soški fronti, kjer je bil tudi ranjen. Leta 1918 se je kot majstrov borec vključil v prizadevanja za obrambo slovenske narodnostne severne meje, je povedal predsednik Šaleškega društva general majster Velenje Drago Martinšek.
0: Vreme.
1: Danes in jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature danes bodo od 31 do 36 stopinj, najnižje jutranje pa bodo od 13 do 19 stopinj, jutrišnje dnevne pa od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: 5,99.
9: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
10: Pop. Brez odvečnega balasta.
11: Promet na Radiu Velenje.
12: Na Šaleških, Koroških in Savinjskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, promet poteka mirno in tekoče. Do zastoja prihaja le na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom in v delovni zapori pri Slovenskih Konicah je kolona v obe smeri. Drugi težav na poti trenutno ni, če kje obtičimo, če na poti srečamo policiste, lokacijo čim prej zaupamo na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: Z vami je
0: Bojan Kovač.
12: En lep dobrodan v zadnji uri našega dopoldanskega druženja na valovih Radia Velenje smo 8 glasov, 20 let in ena skupna ljubezen. Slovenska ljudska pesem. Tako bi lahko nakratko opisali moški vokalni oktet iz Vojnika. Pevce poleg glasbe povezuje tudi prijateljstvo, predanost in želja, da ljudske pesmi ohranijo žive. Kako se njihova zgodba začela in kaj jih po dveh desetletji še vedno povezuje in druži, izvemo v današnji izdaji Kulturoskopa. Še tole uro ne zamudite.
15: Gre!

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
4: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Prijazno pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Moški vokalni oktet in Spiritu iz Vojnika praznuje 20 let. Ustanovili so ga marca leta 2006 in s tem postali pomemben del lokalnega ter širšega kulturnega prostora. Nastali so na temelju bogate tradicije zborovskega in cerkvenega petja v Vojniku, kjer so se na pobudo dueta oblikovali v zasedbo osmih pevcev iz Vojnika in okolice. Vse pevce povezuje iskrena ljubezen do slovenske ljudske pesmi, ki izhaja iz družinskega okolja in osebne glasbene dediščine. Več o moškem vokalnem oktetu in Spiritu izvemo v nadaljevanju.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Moški vokalni oktet In Spiritu je svoje začetke ustvarjal pod okriljem kulturno-umetniškega društva France Prešeren Vojnik. Leta 2020 so stopili na samostojno pot z ustanovitvijo lastnega društva. V kulturni prostor so skozi leta prinašali mladostno energijo, svežino in kakovost, predvsem na področju večglasnega petja ter izvirnih glasbenih priredb, ki jih je za njih ustvarjal profesor Tomaž Marčič. Martin Selan, moški vokalni oktet In Spiritu Vojnik.
2: Najbolj sem povezan, ker sem član okteta In Spiritu, oktet, ki že deluje 20 let v občini Vojnik, in sem pred 4 leti se vključil v ta sestav, tako da nekako na ta način sem tudi povezan močno za kulturo, ne, v tem okraju, v tej občini Vojnik.
3: Drugače, veliko na relaciji Argentina-Slovenija.
2: Tudi veliko. Sicer jaz sem rojen v Argentini, sem potom s slovenskih korenin, pravzaprav ova starša sta Slovenca. In pred 5 leti smo se z družino selili v Slovenijo.
3: Kaj vam pomeni slovenska kultura?
2: Ja, slovenska kultura je vse. Mi smo dojemali že od mladih let vse to, kar so naši starši nam posredovali, kar se tiče kako živeti slovensko, kako govoriti slovensko, kako upeti slovensko, kako čutiti slovensko, in to je del našega življenja. Ne? Poleg tega, da smo mi potem odraščali v Argentini, ampak so bila te dve domovini nekako zapleteni in vedno slovenska kultura je bila prisotna v našem življenju.
3: Kakšna pa je razlika med argentinsko in slovensko kulturo?
2: Razlika, bi rekel, na tak način, argentinska kultura je malo bolj taka živahna, ne, malo bolj glasna. Je tudi nekako argentinska kultura kot taka je mešana velik kultur, ker argentinska država tudi je imela zelo velik izseljencev, to se pravi iz Evrope, Špancov, Italijanov, Nemcev, Švicov, Slovencev, Italijanov. Ne? In ta mešanca teh kultur je potem tudi obogatila tudi to argentinsko, latinsko kulturo.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V obdobju delovanja moškega vokalnega okteta in Spiritu Vojnik se je v zasedbi zamenjalo več kot 10 pevcev, pri čemer so mnogi razvili prepoznavne pevske poti kot zborovski pevci ali solisti. Vse povezuje močna predanost skupnemu ustvarjanju. Njihovo delo potrjujejo številna visoka priznanja ter pozitivni odzivi z mednarodnih pevskih tekmovanj in gostovanj po Evropi. Izvedli so 4-dnevne koncerte po Sloveniji ter se podali na turnejo po Argentini, namenjeno slovenskim izseljencem, kjer so pripravili 5 celovečernih koncertov in s pesmijo krepili vezi s slovensko skupnostjo. Martin Selan, moški vokalni oktet in Spiritu Vojnik.
2: Ja, Oktet in Spiritu je nastal leta 2006 na spodbudo dveh trenutnih članov, to se pravi Amadej Šopar in Tilen Podergajs. Takrat kot mladinca sta imela zelo veliko željo po slovenski moški pesmi ali pa glasbi, pri tem sestavu. In takrat sta s pomočjo gospoda Benota Podergajca, ki je bil takratni župan, pričeli z skupino, ki jo so potem se tudi vključili še drugi fantje, ostala je vokalna skupina in Spiritu. In potem zdaj že 20 let kar močno in trdno deluje v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Pripravili smo pred 8 meseci smo člani Oktita in Spiritu gostovali v Argentini. Tam smo doživeli tako nepozabno srečanje z našimi rojaki pod Južnim križem in oblizu tudi spoznali njihovo življenje, predanost slovenskemu jeziku, kulturi in tradiciji. In smo dobili take res lepe povezave z tamkajšnji Slovenci in skupinami. In tako da imamo lepo dobro novico, da trenutno se nahaja v Sloveniji folklorna skupina Mladika, kjer trenutno ima turnejo tukaj v Sloveniji in izpostavili smo stiki z njimi in jih bomo tudi gostili v našem Vojniku.
1: Po tako pestri sezoni se bodo člani moškega vokalnega okteta in Spiritu Vojnik posvetili pripravam na pomemben jubilej, 20-letnico delovanja. Ta mejnik so na sproščen način že proslavili na tradicionalnem pikniku v Sorževem mlinu skupaj z najdražjimi. Osrednji koncert ob obletnici pa jih še čaka in bo zagotovo eden vrhuncev njihovega ustvarjanja. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.

0: Rádio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Either.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. BMW naj bi do konca prihodnjega leta ukinil 8000 delovnih mest. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice, je Planinsko društvo Jesenice sporočilo na Facebooku. Poškodovala je hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je padla v globino. Predsednik društva Bojan Erjavšček si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Bolgarske oblasti so v torek začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države, je sporočilo bolgarsko notranje ministrstvo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčjo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, tam previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Tam je tudi nastal zastoj. Sicer pa so zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike pa do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Za piko na i še radarska kontrola, poročate je na stojalu na Gabru pri Semiču. Sicer pa, če ste na poti, želimo srečno in brez zapletov, sveže informacije z cest pa nam sporočate tudi vi na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Sevnici 5 minut, čez drugo gremo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v sredin, užitek skupaj, rok reže Nuša Rojsi in Luka
2: Žerjav. Ja, živ, lep pozdrav.
1: Moram priznati, danes je za me ekstra pozitiven dan. Sicer se je začel vročinski val, ampak meni to dejansko kar malo odgovarja. Veš zakaj?
2: Ne.
1: Zadnji dan pred dopustom. Oh. Sam še ta dan oddelam, pa meni več.
2: No, pa to pomeni, da ne bo nič drugače, kot je vsak petek. Ne? Oh? Tukaj fizično si v studiju z glavo, pa že ne verjetno nekje na kaki žurki. Ne?
1: Priznam, ja. Sam, če me danes kdo vpraša, koliko je ura, bom verjetno sam odgovoril. Sam še 8 ur. Okay.

0: Čutimo skupaj z Robijem Williamsonom v ritmu pozitive skoraj 15 minut. Je čez drugo.
1: In danes se začenja nov vročinski val.
0: Uročejo.
1: Danes se še smejimo, no? Ja. Temperature bodo naslednjih dneh šle pa samo še navzgor.
0: Ja.
1: In zato je zdaj res pravi čas, da začnemo malce bolj paziti na se in tudi seveda drug na drugega.
0: Tako, ne samo na se, če imate doma starše, če imate dedka, babico ali pa kakšnega soseda, ki živi sam, pokličite ga danes ali pa skočite do njega včasih in kako si veliko več kot samo vprašanje.
1: Ja, pa nekaj splošnih na svetu čez dan, se čim bolj zadržujte v senci ali hladnejših prostorih, pijte dovolj vode, fizične aktivnosti pa, če se le da, prestavite na zgodnje jutro ali pa večer. Posebej pozorni bodimo seveda na otroke, starejše, nosečnice in kronične bolnike.
0: Tako, pa še nekaj, kar se sliši samoumevno, pa že vsako leto ni, nikoli, res nikoli ne puščati otrok ali živali v parkiranem avtomobilu, niti za 5 minut.
1: Tako okay? Je, vročina ni šala. Ja, če bomo teh nekaj dni malo bolj pazi na se in drug na drugega, bo poletje precej prijetnejše za vse.
0: Tako, pa kozarec vode si natočite že zdaj, ne šele takrat, ko vas že opomni. Sicer pa v ritmu pozitive ena, da ga počastimo, ker danes je njegov dan. Oliver Dragojevič v ritmu.

0: Danes mineva obletnica njegovega slovesa, njegove pesmi pa ostajajo brezčasne in še vedno najdejo pot do naših src. No in prav zato se ga danes spominjamo z glasbo, ki bo živela še dolgo. Oliver Dragojevič v ritmu pozitive za vedno, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Tako in iz brezčasne dalmatinske romantike gremo naravnost v svežo svetovno uspešnico, ko se sreče vrhunska produkcija, močni vokali in nalezljiv refren, nastane pesem, ki jo težko spravimo iz glave. Povej, če ti uspe. Ja.

0: Gone Gone, v nadaljevanju pa Žan Serčič in Julio Iglesias, še pred pol tretjo našem ritmu za popoln užitek.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
5: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
6: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Velenje. Nakamot.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje nadaljujejo z vlaganjem otroška igrišča. Do konca avgusta bodo uredili novo otroško igrišče pri Stari Nami, prenovili igrišče v Podkraju ter zamenjali veliki mrežni igrali na Pozojevem in Pikinem otroškem igrišču. Za obnovo, vzdrževanje in posodobitev javnih otroških ter vrtčevskih igrišč bodo letos namenili več kot 190 tisoč evrov. Cilj naložb je zagotoviti varne in kakovostne površine za igro ter preživljanje prostega časa.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Žalec 32, Pragersko, Šoštanj, Šentjur, Mozirje, Markovci 33, Trebnje 34 in Žužemberk 35 stopinj. Popoldne jasno in vroče, do 36 se pogrejemo. Jutri potem še bolj na polno, zjutraj okoli 16, čez dan do 37, petek in sobota potem še stopničko više. V soboto pa lahko v hribih pride tudi kakšna nevihta, zato previdno.

0: Radio Veline.
1: Malo reklasi, malo full septimo di
2: Nakamot.
3: Vidno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod, na Ljubljanski severni obvoznici pa od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Radar je na stojalu na Gabru pri Semiču, sicer pa promet pišemo skupaj. Vaše informacije so vedno dobrodošle na brezplačno 08013 02.
4: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra marina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
6: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki bi si želeli pospremiti večno glasbeno legendo Bonnie Tyler, na njeni zadnji poti boste imeli to priložnost. Njena pogrebna slovesnost bo 17. avgusta, organizatori pa jo bodo uživo prenašali prek njene uradne spletne strani, da se bodo lahko od nje poslovili tudi oboževalci z vsega sveta.
3: Aha, pa ma Bonnie si to zasluži. Bonnie Tyler je svojim prepoznavnim glasom zaznamovala kar več generacij, za sabo pustila ogromno pesmi, ki jih bomo še dolgo poslušali. Pa se mi zdi tako lepo, no, da bomo lahko zadnje slovo spremljali, pa tudi tisti, ki smo jo občudovali daleč. In to daleč od njenega domačega Walesa.
6: Ko res legende nikoli ne utihnejo, samo njihove pesmi začnejo živeti še glasneje. Zato hvala za vse, Bonnie Tyler, in hvala, da lahko ostanemo skupaj v našem ritmu pozitive. Bonnie Tyler.

0: Slab, dobrih 10 minut od tretje in lepo je poslušati eno izmed pesmi, ki se ne stara. Malo manj lepo pa je, ko ugotoviš, da se skozi leta spreminja skoraj da vse drugo, recimo cene. Je ja. Tako lahko, o tem bomo govorila zdaj.
1: Ja, točno. Veš kaj me zanima, no zdaj? Zadnje, že skoraj kako leto, se mi zdi, da ko greš v trgovino, po tiste tri stvari, pa katere koli tri stvari so, na blagajni kar 20 evrov.
0: Prav vedno, ono, jaz si rečem, grem sam po kruh, pa mleko bom skočil in na računu številka, kot da sem ravno kar kupil televizor. Ja. Pač o čem se gre, halo?
1: Ja, no, ampak pa povezavi s tem ena zanimiva pobuda. Ne? Gospodarski krog, ki združuje gospodarstvenike in kmetijske organizacije, namreč poziva državo, da čim prej zniža DDV na nekatera osnovna živila.
0: A res?
1: Ja, zdaj je ta 9,5%, predlagajo pa, da bi ga znižali na 5%.
0: O, ful dober, to se ful dober sliš, sam tale čim prej. Me zanima, kaj to zdaj pomeni čim prej? A to pomeni jutar, ali to pomeni naslednji teden, ali septembra, ja. Še ali kdaj gremo na to?
1: Tega pa zdaj nihče ne ve.
0: Ne?
1: Zdaj,
0: ne?
1: Če ne bo v najkrajšem možnem času, bo pa takoj, ko bo možno. Tako da poziv obstaja, dokončne določitve datuma pa še ni. Ne?
0: Aha, okay. No, ampak če bi zaradi tega na koncu res plačevali manj za kruh, pa za mleko, pa za moko, pa za podobne stvari, jaz mislim, da bi bil to lahko eden redkih predlogov, pri katerem bi ljudje rekli, ja, veš kaj, res, tega pa ne rabite dolg premišljevati, dejte no tole.
1: Tako je. Zagovorniki pravijo, da bi to pomenilo manj stroškov za gospodinstva in manj nakupovanja čez mejo. Zdaj, kdaj oziroma če bo do tega res prišlo, pa bomo seveda spremljali tudi v našem ritmu.

0: Ed Sheeran, v nadaljevanju Azizam pa Wet Wet Wet in žuramo skupaj z Rivo Rock Me v nadaljevanju naše ritmo za popoln užitek na to sredino popoldne.
1: Radio Velenje.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Velenje.
8: Vedno bom le tebe ljubil.
6: Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. 5 bolnišnic na vzhodu države v 5 mesecu skupaj več kot 7 milijoni izgube. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih 5 mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Prevozniki naj prevoza živali ne načrtujejo, če je zunanja temperatura višja od 35 stopinj Celzija. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
9: Pozitivna novica, ponovno je odprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoj, ki sega do na Ljubljansko vzhodno in severno voznico, pa še vedno ostaja, zato previdno. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Zastoji tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana Bizovik in na severni obvoznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo gremo. Resna prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, hej, lepo zdrav in danes bo ena od zgodb v našem popodnevu precej drugačna.
9: Oh, ja.
4: V ritmu pozitive spoznamo osebo, ki se je odpravil na pot dolgo več 100 kilometrov.
9: Bog.
4: Pa ne zaradi kakšnega rekorda, ne zaradi stave. Oh. Ampak zaradi ideje.
9: Ja. Povedal nam bo, zakaj je včasih mogoče največ povedati prav z lastnimi koraki.
4: Kdo je, kam je namenjen in kaj ga žene naprej, izveste že čez nekaj minut. Do takrat pa ostanite. Vedno.

0: Res zna zapihati na dušo. Velik romantik, pa čeprav je velik sam. 165 cm. Bruno Mars v ritmu pozitiva, dobrih 10:03 je ura in v teh dneh smo lahko priča eni veliki, pravzaprav plemeniti zgodbi. Igralec iz Šentjakobskega gledališča Ljubljana v ritmu pozitiva Tomaž Cvar je na prav posebnem pohodu v čast Šentjakobskega gledališča Ljubljana ter ljubiteljskega gledališča nasploh poimenovanem Šentjakobski marš. Start njegovega pohoda je bilo pri gledališču v Ljubljani, cilj pa je v Murski Soboti.
1: Tako bo v nekaj dneh prehodil praktično pol Slovenije in s koraki počastil trud, ustvarjalnost in so odrekanje, ki ga ustvarjalci oziroma ustvarjalke namenimo kulturi. Zdaj, nekoga, ki širi tako pozitivno idejo, vsekakor podpremo tudi v ritmu pozitive.
0: Absolutno.
1: Tomaž, pozdravljen. Odkot ideja in kaj želiš sploh s tem doseči?
2: Ta ideja je nastala v bistvu, ko sem jaz živel in delal na Nizozemskem in to po prvo času, ko je Šentjakobsko gledališče praznovalo 100. obletnico obstoja. Dejansko na Nizozemskem sama narava pa vse skupaj, kar sem najbolj pogrešal, so bili hribi, predvsem tako pohodniško življenje. To sem tudi nekaj razmišljal, nekaj stilo tudi, bom rekel, El Camina, na kar sem pa prišel do zaključka, da bi naredil neko pot iz Šentjakobskega gledališča. Odločil sem se za Murske Soboto. Zakaj za Murske Soboto? Prvič, sam sem Slovenčan in že 15 let član Šentjakobskega gledališča in na tej poti do Murske Sobote je ogromno naših članov in ogromno ljubiteljskih gledališč, ogromno ljudi, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.
1: Ja, to res je. Pa, Tomaž, zakaj meniš, da si ljubiteljska kultura zasluži več pozornosti?
2: Definitivno si zasluži več pozornosti, predvsem pa to, da ljudje, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, gre to za gledališče, kakršnokoli drugo, te ljudje se odrekajo svojem prostemu času za stvar, ki jo imajo, prvič, ki jo ima radi, drugo pa, bom rekel, zapolnejo kulturno in pa, bom rekel, neko socialno življenje v družbi, ki, bom rekel, s tem kulturno raste in predvsem kulturno obstaja, ker nekaterih predeljih Slovenije nimajo vsi možnosti, da obiskujejo, bom rekel, gledališča najvišje ravni.
0: Res je plemenita zgodba, bravo Tomaž. Kje pa si trenutno in mogoče, kje so te najlepše sprejeli in pozdravili?
2: Trenutno se nahajam nekaj kilometrov pred Slovenskimi Konicami in moram reči, da glih ta pot, bom rekel, tam nekje se je začela pri Šempetru v Savinjski dolini, pa traja še zdaj naprej stole. Od Šempetra, Griž, Pribolda, Žalca, Celja, kjer na poti srečujem res ljudi, ki sledijo moje pot tudi na Instagramu in na Facebooku. Tule bom rekel, sploh pot včeraj iz Dobrne do Vitanja je bila prepletena, bom rekel, pri vsaki hiši skoraj sem se mogel ustaviti in povedati, kaj počnem, kje sem in dejansko ja, delam neko, res širim, bom rekel, tole moja ideja, da
0: in
2: pa to pač na men tega mojega Šentjakobskega marša.
1: Ja, tako. Kaj me zanima, si želiš, da se ti kdo pridruži, oziroma mogoče se ti je že?
2: Definitivno. Zelo glih na poti iz Vitanja do Strnic se mi je pridružila naša bivša predsednica in pa to zelo pridna članica Šentjakobske gledišče, Vočka Kožil, poročena na sveže in enem delu poti me je spremljal tudi predsednik društva, tudi član društva se mi je pridružil na poti iz Celja do Vojnika. Tako da bom rekel, vsi, ki spremljajo, dobrodošli, super, mackej se imamo za pogovarjati o različne teme, pa pot hitreje mine, ne?
0: Vrhunsko, ja. Dolg čas vam ni, ok. Tomaž, sicer pa v teh dneh, ker vemo, vročinski val se je začel ravno danes in v teh dneh je že in bo še bolj vroče, kako se boš zoprstavil temu, kaj boš naredil?
2: Slovenija ima 50% površine pokrite z gozdovi.
1: Ja.
2: Vsak trud, ki ga, bom rekel, prenašaš v površini na asfaltu, se slej prej je poplačan v svinci, v gozdo. Tako da sem kar srečen in kaj tole vročina kar nekak dobro prinaša, seveda je pa voda, bom rekel, tisto osnovni element, ki ga moram imeti s sabo.
0: Vrhunsko. Evo, pameten na svete tudi za vse nas v teh vročih temperaturah. Če smo že na soncu, naj nam bo senca in pijača v oteho. Sicer veliko varnih kilometrov želimo, Tomaž, in držimo pesti, da bodo v bodoče gledališke dvorane še bolj polne. Janči!

0: Vedno je znal tako nežno pobožati svojim glasom. Ja, no, za razliko od Bruna Marsa pa on je dobesedno veliki romantik. Ali pa velik romantik.
1: Ja,
0: moja ljubica je Jan Plestenjak, vedno v ritmu pozitive, ko je skoraj 20, je čez tretjo, ne?
1: V nadaljevanju pa ena vroča pesem za te vroče temperature, ker ko jo slišim, meni se pred očmi, meni se kar nariše ena večerna žurka na plaži, pa ogromno deklet, pa mivka in ogromno pijačev.

0: Pa da je milovata Luis Fonsi z Latino Ritmi, čez nekaj trenutkov pa Michael Sam Belo bo v naši družbi še pred pol četrto in da odženemo zdravnike strane na crvena jabuka v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ja?
1: Radio Velenje.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
4: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Občina Šoštanj obvešča, da bodo do konca avgusta na območju občine potekali terenski geološki ogledi. Izvaja jih podjetje Geoengineering za pripravo strokovnih podlag v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Z ogledi bodo preverjali ustreznost pobud za spremembo namenske rabe prostora. Občane prosijo za razumevanje in sodelovanje ob izvajanju terenskega dela.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Pragarsko Ptujšmar je Prilšek 33, Metlika, Mozir je Prebold in Polzela 34, Žužemberg pa 35 stopin. Danes sonce in vročina do 36 se pogrejemo, jutri bo še bolj vroče, zjutraj okoli 16, čez dan pa do 37. Naprej bo samo še gor, v soboto popoldne pa bo že možna kakšna nevihta. V hribih sicer, ampak v hribih.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Zastoj so tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter na Ljubljanski severni obvoznici od priključka Tomačevo proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam. Opazili ste tri radarske kontrole. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču meri v smeri Novega mesta, radar opažen tudi na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, policijska kontrola pa je na Vrhovem, ustavljajo v smeri Radeč. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, sporočite lokacijo na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padao deš, posao sabljena, jutra narina, ponos posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Šestih je čez pol četrto, v ritmu pozitive z vami še vedno Nuša, Luka in Rok. Evropska centralna banka pa pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. Ne vem, zakaj sem rekel evrski, ampak ja, očitno ljudi to res zanima, ampak sem pa dobil pozornost, verjetno zdaj. Kajti svoj glas je v spletni anketi za te nove evrske bankovce oddalo že več kot 6 milijonov evropejcev.
4: O moj bog, to je kar veliko sicer. Jaz sem tudi svoj glas že oddal.
1: Ja?
4: Če ga še niste, ga lahko tudi vi na spletu lahko izberete, kateri motivi so vam najbolj všeč. V igri so različni predlogi na temo evropske kulture, pa rek in ptic, končno odločitev pa bo padla do konca leta šele.
1: No, tole Rok povedal, če se sprašujete, kje pa lahko vi glasujete, glas lahko date na uradni spletni strani Evropske centralne banke, kjer je objavljena javna anketa z vsemi 10 predlogi novih bankovcev.
4: Tako.
1: Anketa je odprta do, koliko, 21. septembra.
4: Ja, to bo kar hitro. To bo kar hitro.
1: Ja, ampak bo hitro, ja. Novi bankovci pa naj bi bili, to je treba dodati, varnejši, bolj trpežni in tudi bolj dostopni za vse uporabnike.
4: Aha, tudi bolj dostopni za vse uporabnike.
1: Zdaj že vem kako.
4: Ful dober, ja. Če hočejo, da bodo bankovci res bolj dostopni, pa je rešitev dejansko čisto preprosta. Ja. Naj bodo plače malo više, pa jih bomo vsi bolj pogosto videli. Je res.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Star sem bil 4 leta, ko je šla ta pesem. 11 leta 2003 v našem ritmu dobrih 10 minut do četrte. In ko smo bili mi otroci, je bilo počitniško varstvo največkratno videti tako, da si dobil si žogo, dobil si sendvič in navodilo, sam da te ne iščemo, pa pred temo bo doma.
2: Ja, če je bilo tako pri tebi, potem si lahko misliš, kako je bilo v moji mladosti. Ja. Zjutraj od doma, kosilo, pa potem do večera, vsaj poleti, no.
1: Pridi enkrat domov.
2: No, danes pa so marsike počitnice precej drugačne, ne. Recimo v Celju že 12 leto pripravljajo počitniško varstvo, kjer otroci poleg igre spoznavajo mesto, obiskujejo gasilce, kinologe, hodijo na izlet, raziskujejo naravo, pa seveda zraven se še kaj naučijo. Ne?
1: Tako, podobno lepo zgodbo pišejo pa tudi v Novem mestu, kjer so prvič pripravili poletni glasbeni kamp za otroke in mladino in tam ne vadijo samo igranje instrumentov, ampak tudi spoznavajo tudi glasbeno produkcijo, pa dirigiranje, okay, pa improvizacijo in vse, kar se dejansko dogaja v ozadju glasbe in se misli, da so to ful dobre veščine.
2: Res je lepo videti, da počitnice niso zdaj ta sam čas za počitek, ne pa lenarjenje, ampak super priložnost sem za nova prijateljstva, znanja, kako novo strat, ki ti pa lahko stane potem za vse življenje.
1: Očuto, in mogoče, a kdo ve, mogoče danes nekje v Celju ali pa v Novem mestu nastaja kakšna prihodnja Nina Pušler ali pa bodoči Lionel Richie recimo.
2: Ja.
1: Veliko romantike prihaja v nadaljevanju. Čestitke za Celje in za Novo mesto. Bravo. Lionel Richie v nadaljevanju, pa flirti bi nam radi nekaj povedali čez nekaj sekund v našem ritmu in Kylie Minogue in Donovan especially for you. Samo za vas.
3: Radio Velenje.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: V Novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. BMW naj bi do konca prihodnjega leta ukinil 8000 delovnih mest. Vroče bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja pod okriljem Združenih narodov, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevno od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto opredovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
0: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
0: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem. Momentu, ki šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje proti Brezovici in pred delovno zaporo pri Postojni. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na ljubljanski severni obvoznici pa so zastoji od Novih Jarš proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču, meril proti Novemu mestu. Radar opažen tudi na Lokvah pri Črnomlju, pri odcepu za Kamnoseštvo. Policijsko kontrolo pa ste opazili na Vrhovem, ustavljajo proti Radečam. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, svežne informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Šentjurju. Pet čez četrto.
4: Veže sedem.
3: Sedem, šest, sedem, šest, sedem. Dobrodošli v zvočni ekstaziji, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, in dobro vprašanje je, kdaj se uradno začne dopust?
3: Ja, ne vem, pač, ko prideš na morje.
4: Ne.
3: Kaj pa bolj, ne. Kaj, ko odpreš prvo pivo?
4: Ne, tudi to ne, tudi to ne. Ja, dopust se uradno začne, ko v službi že začneš govoriti, evo, to bomo pa rešili po dopustu.
3: In zato potem kaj, prideš en dan prej na šiht, ker ne. Ti si to... V bistvu rekel že včeraj.
4: Ne, uradno je odjutri. Luka, ne mi tega reči, odjutri.

0: Kako je simpatična. Vesna Bisarović, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je čez četrto in če ste slučajno zamudili odbojko, ste zamudili eno tistih tekem, zaradi katerih imaš na koncu občutek, da si igral kar sam. Jaz sem se tako prešvical. Slovenci so v četrtfinalu Lige narodov 3-0 premagali Turčijo, ampak rezultat kar malce zavaja, to je bila prava športna drama, res, oh moj bog.
1: Ja, res je. Ne, dva niza sta bila tako izenačena, da se kar nista se hotela končati.
0: Ne, kar ni bilo konec.
1: Drugi se je potem zaključil šele z 11. slovensko zaključno žogo, tretji pa je bil spet prava živčna vojna. In take tekme so, jaz mislim, da so za gledalce fantastične.
0: Absolutno.
1: Čeprav po drugi strani za trenerje so pa verjetno pomenijo ene 10 let življenja manj.
0: Ja, res ne. Na koncu je spet pokazal razred zase, kakšen je Rok Možič s 25 točkami. Odličen je bil seveda tudi Nik Mujanović s 20. Zdaj pa smo že četrtič v polfinalu Lige narodov.
1: In kar je še lepše, veš, Slovenija v tem tekovanju še vedno lovi svojo prvo medaljo.
0: Ja,
1: pa ja. Toliko, kot smo bliže, pa čisto blizu.
0: Jaj, mogoče letos ne bomo več govorili, važno je sodelovati.
1: Ja.
0: Mislim, da je po vseh teh polfinalih, pa četrtfinalih, pa četrtih mestih tudi skrajni čas, da fantje domov prinese nekaj takšnega, kar se ne da samo best na steno, ampak tudi okrog vrtu.
1: Res je.
0: Klasika, da verjamemo vanje, in klasika prihaja tudi v ritmu pozitive. V nadaljevanju Mr. Tambourine Man čez nekaj sekund, pa duet za obred Gaga in Mars, pa Lauro Pauzini slišimo še pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.
6: Ako popada odeš, pošel sam.
7: Smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Občina Mislinja je postala del zelene sheme slovenskega turizma in je prejela brunasti znak Slovenija Green Destination. Priznanje potrjuje njeno zavezanost trajnostnemu razvoju, varovanju naravne in kulturne dediščine ter odgovornemu upravljanju turizma. Z vključitvijo v nacionalno zeleno schemo želi Mislinja še naprej razvijati okolju prijazno in kakovostno turistično ponudbo ter izboljševati izkušnje obiskovalcev in kakovost življenja lokalne skupnosti.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, šeteni ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Metlika, Pragersko, Šmarje, Prijelšek, Markovci 34, Mozirje, Črnomelj, Žalec, Polzela pa 35 stopinj. Popoldne brez oblakov in vroče, do 36 se pogrejemo, jutri podobno, samo še bolj vroče, zjutraj okoli 16, čez dan do 37. Petek in sobota prinašata potem še več vročine, edino soboto pa lahko v gorah tudi zagrmi.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro. Če ga opazite še kje, ga kar zatožite. Na naša 08013-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bo dosto samljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: Dobrih 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in marsikdo se rad poleti odpravi na morje. Nekateri pa imajo radi tudi izlete.
1: Ja, in če razmišljate o izletu v Benetke, imamo dobro novico. Do konca leta je obisk za enodnevne obiskovalce spet brezplačen.
4: Okay.
1: Ja, mesto je namreč zaključilo letošnje obdobje pobiranja vstopnine.
4: To je tista vstopnina, ki so jo dejansko... Kdaj? Leta 2024? Od takrat naprej jo imajo.
1: Ja, tako je. Ja, in letos so jo pobirali 60 dni od aprila do konca julija.
4: Wow.
1: Plačalo jo je okoli 650 tisoč obiskovalcev.
4: Oh, moj bog.
1: In Benetke so s tem zbrali, že samo s tem, zbrali več kot 5 milijonov evrov z namenom predvsem omejiti gnečo v mesto. Ne?
4: Stari, lej, zdaj se pa jaz tudi počutim res starega. Jaz sem razmišljal, enkrat moral svojim otrokom razlagati, veš, ko sem bil pa jaz mlad, smo pa Benetke še za ston hodili.

0: Zanimivo, čeprav pesem upeva Jamajko, skupina prihaja iz Nemčije. Ma si vedel ti to?
1: Ne.
0: No, očitno pravo poletno vzdušje ne rabi nujno karibskega potnega lista. Gumbaj, dance band in poletje. V ritmu pozitive dobrih 15 minut do 5. na 29. julija.
1: In 29. julija sicer ni dela prost dan, tudi ni noben uraden praznik, je pa dober opomnik, da je največja mačka na svetu tudi ena najbolj ogroženih. Danes je mednarodni dan tigrov. Ja, pravzaprav zaradi ozaveščanja so ta dan pred 16 leti tudi uvedli. Kaj ti v divjini jih je ostalo le še nekaj tisoč.
0: 16 let nazaj, ampak smo se popravili v tem času.
1: Ja, smo se. Ja,
0: to je ful lepo, to je zelo dobro. Ampak je pa tudi to ravno pravi trenutek, da skočimo tudi v ljubljanski živalski vrt, je tako,
1: ja,
0: Luka?
1: Tako je, tam imajo letos prav poseben razlog za veselje na socialnih omrežjih, za veselje, pardon, na socialnih omrežjih, tudi sam opazujem ta prikupni kepici, kajti konec maja so se skotili trije mladiči sibirskega tigra, ki so potomci samice rise in samca usurja, kar pa je pomemben prispevek, seveda, da so se rodili k ohranjenju te redke in ogrožene podvrste.
0: Ne? Zdaj tako, ne? Sicer svojega notranjega tigra lahko prikličemo zvečer v spalnici, ampak v tem vročinskem valu pa izjemoma pod klimo. Come live v nadaljevanju, pa Gibonja in Maggie Riley slišimo za popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund. Gremo! Hey, walk on.
2: Ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.
9: Kar

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. Vrstijo se ostre kritike na predlog FIFA o prodaji deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo. Vroče bo. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. V svetu nogometa in širše se danes vrstijo ostre obsodbe na torkov predlog Mednarodne nogometne zveze FIFA, ki namerava prodati 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Do načrta je bilo kritičnih več nogometnih zvez in združenje nogometnih navijačev, kot tudi Evropska komisija in britanski premier Andy Burnham. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je danes ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevno od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto opredovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne je predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Radio Velenje.

0: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana-Šentjakob. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro, če pa opazite radarsko ali policijsko kontrolo, zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Ja. Tudi v Velenju. Pet čez peto.
2: A že?
0: Že.
2: Čez peto?
0: Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Križe.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in moja malenkost, Luka Žerja.
2: Ja, in moram priznati, jaz sem danes v tistem posebnem stanju, ko je telo še v službi, glava pa že malo preverja, če na plaži je dost prostora za brisačo.
0: Se pozna. Danes je Rok že trikrat pogledal na telefon, pa sem videl, da ni preverjal ure in notifikacij, ampak je mojster gledal na vremensko napoved, pa temperature morja zahrvati.
2: Ja, normalno, stari človek mora vedeti, da bo na dopustu trpel pri 35 ali 36 stopinjah.
0: Pomembno je sam, da danes drživa še tole popovdne skupaj, potem pa Rok uradno odhaja na zaslužen dopust, mi pa bomo poskrbeli, da bo do takrat popovdne čim bolj sproščeno, nasmejano in polno dobre glasbe.
2: Tako, če sem jaz že z eno nogo na morju, pol jaz vas kar vzamem, da greste z mano, vsaj v glavi, gremo skupaj.

0: je poletje, to je užitek, to je v ritmu pozitive rock and band v naši poletni popodanski družbi. Skoraj 15, čez peto je ura.
1: In ker je čas dopustov, tvoj roki je dobesedno pred vrati, jutri greš na Hrvaško. Mogoče zato ena takšna prijateljska, ne? Malo pazi, kam boš sedel. Ne? Ja, pa ne mislim zdaj na kakega morskega ježa, če, ko bo šel v kakšno gostilno, ne? Ali pa kaj, kaj pojesti, se ukrepčati. Ne? Kaj ti ena turistka je blizu Dubrovnika za pico in dve kavi plačala 53 evrov.
0: O moj bog, čaki, kaj?
1: Ja, račun jo je seveda tako presenetil, da je svojo zgodbo delila na spletu, tak. Internet pa seveda se vemo, kako je v komentarjih, ne?
2: Kje pa ste bili? V petzvezdičnem hotelu? Ja, itak, odkar so evri, je vse tak.
1: Oh. Ali pa tudi kakega takega, ne?
2: Pa maj, glejte, kam se usedete naslednjič, pa preverite cenik, preden naročite.
0: Ja, dobro, se to je tudi smiselno, ne? Preverite naročnik, preden naročiš, ampak...
1: To je res, ja.
0: A drugače, a ni to tako že malo standardna cena? Jaz imam feeling, da sem na morju vedno pustil enega 50-taka, ja, če sem kaj tako povedal.
1: 50-taka, ja, v kunah, ne pa v evri.
0: Ja, dobro, pol vem... Letos bom pico malo počasneje žvečal. Veš, da vsaj dobim občutek, da sem nekam dobro investiral.

0: ki lep poletni dan nas čaka v nadaljevanju in še cel teden njih nas čaka Richard Marx, pride še pred pol šesto in Eva Max, pa še kralj rock and roll Elvis Presley. Glasbena smetana v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
3: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Radio Velenje.
6: Na kamot.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Vodenje policijske postaje Celje je prevzel Andrej Debelak, ki je zadnjih 10 let uspešno vodil policijsko postajo za izravnalne ukrepe Celje. Debelak je v policiji zaposlen dobrih 25 let. Policijsko postajo za izravnalne ukrepe Celje pa bo odslej po pooblastilu generalnega direktorja policije vodil Matej Kovač, dosedanji pomočnik načelnika policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri jasnima mraja, najspomina najuše ži.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Lenart Šoštan, Mozirje, Prebold in Žužemberg 33, Celje in Markovci in Trebnje pa 34 stopinj, danes jasno in vroče, pogremo se do 36, jutri bo še bolj pritisnilo, zjutraj okoli 16, čez dan pa do 37, vikend bo še bolj vroč, sobota popoldne pa lahko malce pokaže zobe v hribih, prihajajo nevihte.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka
0: dva. Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste.
4: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Radar je v Primostku pri Metliki, meri iz smeri Črnomlja. Če ga opazite še kje, pomagajte sovoznikom in sporočite lokacijo. Na našo brezplačno 0880 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako popa-
0: Ker smo radi na kamot.

0: Danes mineva 8 let, odkar se je poslavil človek, ki ni pel samo lepe pesmi, njegove pesmi so morje. Njegove pesmi so poletni večeri, so ljubezen in so Dalmacija. Hvala, Oliver, za vse melodije, ki jih danes pojemo na vas glas. Oliver Dragojevič zavedno v naših srcih in v ritmu pozitive. Dobrih skoraj 20 minut je do šeste.
1: Ja, v bistvu je res, to je fascinantno, ne? Kako nekateri odidejo, ampak te njihovi komadi pa v bistvu ostanejo pa tak za večno. Ne?
0: Za večno, res, to pa res. Mm-hmm.
1: No, ampak veš, da bo pa od jutri izginil.
0: Ja, vem, ja.
1: Ja, jaz tudi.
0: Jaz? Yes.
1: A veste, gospod gre na dopust.
0: Ja, pa dober, zdaj se pa že zaslužil, ja, kaj je.
1: Če ga naslednjih nekaj dni ne boste slišali brez skrbi, zelo verjetno bo nekje iskal najboljši sladoled v radiusu 100 km.
0: Ja, najboljši sladoled bom iskal, ja. Ampak, ja, no to je raziskovalno delo.
1: Raziskovalno delo. Prednji boš govoril, da boš športno aktivn, četrti dan boš pogotovil, da je hoje do samopostrežnega zajtrga. Če je to dost.
0: Kaj? Veš kaj, važno je, da se človek že ne, kako se reče, prenatrenira, veš, že ta prvi dan, ker pol je muskel fiber, pa ne, pa to.
1: Ja, prav imaš, čisto. Glej, po dopustu pridi nazaj spočit, da gremo spet z novo energijo. Ja, v bistvu, da boš kot nov. Nova sem jaz, umeri je moč, ženska, ki nova prihaja tudi Nuša Derenda v nadaljevanju, pa Eurythmics nas še zabavajo. Prečesto.
0: Tako, naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Primož Stošicki je prejšnji teden odstopil z mesta predsednika sveta splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki ga je vodil od julija 2022. Kot je pojasnil, je za odločitev potreboval tehten premislek, razlogi zanj pa so osebne narave. Ob tem je ocenil, da je bolnišnica v času njegovega vodenja sveta kljub številnim izzivom naredila pomembne premike, predvsem na področju izboljšanja poslovanja. Svet zavoda bo do izvolitve novega predsednika vodil podpredsednik Matej Repas, o novem predsedniku pa bodo odločali na prihodnji seji. V petek 28. avgusta ob 19. bo trg v Starem Velenju znova zaživel ob šestshodnem kulinaričnem doživetju, ki ga bo pripravil šef Jure Dretnik iz restauracije GT19. Za posebno vzdušje večera bodo poskrbeli Zavod za turizem Šaleške doline, Simon Ogrizek in glasbena spremljava, ki bo kulinarično zgodbo dopolnila z izbranim ambientom. Organizatori sporočajo, da je na voljo še nekaj vstopnic.
0: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Po najnovejšem evropskem inovacijskem indeksu je Slovenija dosegla 87% povprečne inovacijske uspešnosti Evropske unije in se uvrstila na 17. mesto med 27 državami članicami. Še vedno spada med zmerne inovatorke, a je rezultat Slovenije nad povprečjem te skupine. Da so inovacije pomembne, se zavedajo tudi v Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici, ki je minuli mesec že 27. leto zapored razglasila najbolj inovativne dosežke Saša regije. Več o dobitnikih priznanj in pomenu inovacij nasploh izveste v oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Slovenija ostaja med zmernimi inovatorkami Evropske unije. Naša država je po Evropskem inovacijskem indeksu dosegla 87,2% povprečne inovacijske uspešnosti Evropske unije, s čimer se je uvrstila na 17. mesto med 27 državami. Lani je bila 13., a po pojasnilih pristojnih podatki niso neposredno primerljivi. Ostaja v skupini zmernih inovatork, njen rezultat pa je višji od povprečja te skupine, ki znaša 86,4% povprečja Evropske unije. Evropska komisija Evropski inovacijski indeks pripravi vsako leto na podlagi 32 kazalnikov. Primerja raziskovalno in inovacijsko uspešnost držav članic Evropske unije ter izbranih drugih držav. Kazalniki so razdeljeni na področja okvirnih pogojev, naložb inovacijskih dejavnosti ter gospodarskih in drugih učinkov inovacij. Inovacijska uspešnost Slovenije v primerjavi z lani je ostala praktično nespremenjena. Od leta 2019 pa se je izboljšala za 7,4% točke, kar pa je manj od napredka Evropske unije, ki je v istem obdobju znašal 11,6% točke. Inovacije so temelj razvoja, saj prinašajo rešitve za energetske, okoljske in podnebne izzive in krepijo odpornost gospodarstva v času hitrih sprememb. To je na letošnji razglasitvi najboljših inovativnih dosežkov Saša regije, ki je potekala v mesecu juniju v Logarski dolini, poudarila tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
2: Brez inovacij ni napredka. Ne? Torej, to je tista stabilnost in če je podjetje inovativno, verjemite mi, da vedno najde izhod. Je pa izredno pomembno, jaz moram reči, da letos praznujemo že 30 let, ker so se inovacije začela v sosednjem Zasavju. Vaša regija se je priključila pred 27 leti in že kar 24 let podeljujemo najboljše nagrade za inovacije. In jaz mislim, da je to postalo pravo gibanje in da tudi zavedanje v vseh podjetjih, kot tudi v državi, raste. Tako da na temu je treba samo še nadgrajevati in potem bo za nas tudi lepša prihodnost.
1: Inovacije pomenijo ključni odgovor na današnje gospodarske, tehnološke in družbene izzive ter predstavljajo temelj konkurenčnosti, stabilnosti in razvoja podjetij. Tega se zavedajo tudi gospodarstveniki v regiji Saša, ki so letos na razpis Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice prijavili 16 inovacij, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij. Predsednik Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač je bil številom prijavljenih inovacij zadovoljen. Poudaril je, da inovacije ustvarjajo varno prihodnost.
3: Z inovacijami odgovarjamo na izzive vsakršnjega časa in tako kot so spremembe stalnica našega življenja, so inovacije odgovor na te spremembe in soočanje z njimi.
4: Kako ste zadovoljni z letošnjimi inovacijami v regiji?
3: Načeloma lahko rečemo, da smo zadovoljni, kajti že nekaj let tako število prijavljenih inovacij kot število prijavljenih inovatorjev rase, seveda pa si želimo, da se ta trend ostaja tudi za prihodnje.
1: Letos je zlato priznanje prejelo 5 inovacij, 9 jih je prejelo srebrno in 2 bronasto priznanje. Po 2 zlati priznanji pa sta prejeli podjetji BSH Hišni aparati Nazarje in Gorenje, eno pa podjetje RS Labs. Več o tem, katere inovacije so bile najboljše, pa v drugem delu oddaje. Podrobnosti sledijo že čez 3

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Po najnovejšem evropskem inovacijskem indeksu je Slovenija dosegla 87% poprečne inovacijske uspešnosti Evropske unije in se uvrstila na 17. mesto med 27 državami članicami. Še vedno spada med zmerne inovatorke, a je rezultat Slovenije nad povprečjem te skupine. Slovenija izstopa po močnih znanstvenih povezavah med javnim in zasebnim sektorjem, po visoki vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje ter po nadpovprečnem mednarodnem sodelovanju. Uspešna je tudi pri izvozu srednje in visokotehnoloških izdelkov. Slovenija ima torej močne temelje, a mora ukrepiti vlaganja v digitalizacijo, inovacijsko kulturo podjetij in dostop do kapitala, ki omogoča hitrejši preboj idej na trg. Tega se zavedajo tudi v Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici, kjer inovacijam pripisujejo velik pomen. Letos je zbornica že 27. leto zapored razglasila najbolj inovativne dosežke Saša regije. Priznanja so inovatorjem podelili prejšnji mesec. Predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij, dr. Marko Uplaznik, je povedal, da prijavljene inovacije potrjujejo visoko raven znanja, ustvarjalnosti in inovacijskega potenciala ljudi.
2: Ljudje smo inovativni, inventivni, stroji pač ne. Umetna inteligenca se sicer nam plazi za hrbtom, ampak brez človeškega duha, človeškega kapitala ne pridemo nikamor. Ker mislim, da edino, na kar lahko stavimo, je na sebe. Brez tega zavedanja ne bo več prihodnosti. Torej, inovacija je formula, to je invencija plus uspeh na trgu. Idej imamo lahko tisoč, ampak in vrhunska ideja je lahko inovativna samo takrat, ko od njega nekaj dobimo. Lahko je to direkten kapital v smislu zaslužka, lahko pa je to nekaj dobrega za celotno družbo. In širši, ko je ta impact, boljša je inovacija. Izjemno so me navdušile vse umetne inteligence, ki so še sicer malo bolj na stopni invencije, ampak vendarle je ena se je uspela prebiti že tako daleč, da jo dejansko trži, namreč naslavlja arhitekturo, naslavlja podnebne spremembe.

0: In tudi nagovarja cele urbaniste mest, da lahko potem načrtujejo okolje, ki je boljše za vse nas.
1: Priznanja so podelili 16 inovacijam, od tega jih je 5 prejelo zlato, 9 srebrno in 2 bronasto priznanje. Po 2 zlati priznanje sta prejeli podjetji BSH, hišni aparati Nazarje in Gorenje, eno pa podjetje RS Labs. BSH hišni aparati Nazarje je prejelo zlati priznanje za nadaljevanje generacij kuhinskih robotov serije 8 ter za kartušni sistem nove generacije za samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna v popolnoma avtomatskih kavnih aparatih. Gorenje DOO je prejelo zlati priznanje za napredni sistem profesionalne njege perila v gospodinstvu za pralne in sušilne stroje ASKO nove generacije ter za novo modularno platformo vgradnih hladilnikov. Podjetje RS Labs DOO pa je zlato priznanje prejelo za Hit Atlas, spletno platformo za lokalno analizo in upravljanje urbanih vročinskih otokov. Na nacionalni nivo ocenjevanja so se uvrstile 4 najvišje ocenjene inovacije, ki bodo predstavljene na Dnevu inovativnosti 15. septembra na Brdu pri Kranju. To sta obe zlatim priznanjem nagrajeni inovaciji podjetja BSH Hišni aparati Nazarje in podjetja Gorenje DOO. Miha Berginci iz podjetja BSH Hišni aparati Nazarje je ob tem posebej poudaril vlogo inovacij za uspeh podjetja in njihov pomen v boju za uspeh na tržišču v prihodnosti.
2: Mislim, da bojo postajale vedno pomembnejše. Mislim, da imamo zelo močne tekmece bolj na vzhodu, ki so hitri, inovativni, nove ideje spravijo v neko materializirano obliko v roku leta ali še manj, tako da bo ta boj verjetno najpomembnejši.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Andrej Grobelnik in Mitja Čretnik.
3: Gospodarski impuls regije. Prva ponovitev.

0: Radi imamo poletje in radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: V bistvu sem že kar utrujen in mal za mal se mi to zdi.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji Šaleška danes spregovorimo o poletnih in jesenskih aktivnostih Zavoda 4 Šoštanj. Uvodoma pa spregovorimo o tem, da se mladi plavalci plavalnega kluba Velenje odpravljajo na Tajvan in so bili minuli vikend uspešni v Kranju. Bodite z nami.

0: Šaleška danes.
1: Na letnem moštvenem in posamičnem prvenstvu Slovenije za mlajše dečke, mlajše deklice, ki je med 24. in 26. julijem potekalo v Kranju, so plavalci in plavalke plavalnega kluba Velenje znova dokazali svojo kakovost. V štirih tekmovalnih dneh so osvojili številne medalje, diplome za mlajše letnike ter dosegli odlične uvrstitve v finalih in ekipni konkurenci. V najdaljših disciplinah prvenstva sta odlično nastopila tudi Bor Konečnik in Rija Rebec. Bor je v disciplini 1500 metrov prosto izboljšal osebni rekord za skoraj minuto. Rija pa je po dopodanskem vodstvu v disciplini 800 metrov prosto v popodanskem finalu osvojila odlično sedmo mesto. 30. julija odhajajo plavalci na Tajvan, kjer jih čakajo mednarodne šolske igre. Rija Rebec o tem, kako izgleda vsak dan plavalca, pravi.
2: Dvakrat na dan treniram, tako da imam malo časa.
3: Pred šolo, torej zjutraj, preden začneš s poukom, si že na treningu.
2: Ja,
3: na suhem treningu.
2: Ja, fitness. Imamo fitness.
3: Potem pa po šoli?
2: Pa še plavanje.
3: Kaj pa je boljš? Kaj imaš raje? Tiste suhe treninge ali to, da si v vodi?
2: To, da sem v vodi.
3: A, kaj pa same discipline? Katera disciplina ti je najljubša zdaj? A samo eno treniraš ali več?
2: Več treniram, v bistvu imam dve najboljši disciplini, 800 metrov kravl in pa 400 metrov kravl.
3: A dosti tekmujete? Ne samo po Sloveniji, tu tujino odhajate?
2: Večino časa v Sloveniji, imamo pa tudi potem par tekem, ko smo tudi v tujini.
3: In kako izgledajo priprave na mogoče kakšno večje tekmovanje? Zdaj odhajate v jeseni v tujino?
2: V bistvu treniramo normalno, imamo še vedno dva treninga, ampak mogoče malo popuščamo, zato da nismo potem čisto utrujeni na tekmah.
3: Kdaj pa odhajate? Kam že odhajate?
2: Na Tajvan.
3: Aha, Tajvan.
2: 30. gremo. V bistvu so šolske igre, gremo pa mislim, da iz atletike in iz plavanja, tam pa potem imamo dva dni prosto, tri dni pa treniramo. Mislim, treniramo in imamo tekme.
3: Se pravi, priprave so pa niso zahtevne glede na to, da ne smete biti fejst utrujeni, ne? Kaj še pa lahko potem v prostem času počnete, ko ne plavate?
2: V bistvu večino časa, bolj ko ne, saj jaz počivam, ko smo v hotelu, ali pa se pogovarjamo, pa se malo po sobah družimo.
3: Skratka, otroci med sabo oziroma mladi med sabo se nekako spoznavate.
2: Je.
3: Kaj pa, a more biti hrana plavalca, takšnega, ki ima nekako neke ambicije v plavanju, prilagojena?
2: Nekaj posebej ne. Posebej ne.
3: Ne rabi mami kaj prilagajati kuhe. Ne. Tako da jeste čisto vse.
2: Je.
3: Da kateri dosežek do zdaj pa si ti v svoji karieri najbolj ponosna? Pa kaj si želiš doseči?
2: Najbolj sem ponosna, ko sem bila prejšnjo leto tretja na državnem prvenstvu. Zaenkrat pa imam še vedno to željo, da bi v bistvu ohranila to tretje mesto.
3: A je to zahtevna? Je konkurenca med plavalci in plavalkami velika?
2: Zelo velika.
3: Zelo velika?
2: Ja, tekmujemo tudi ali za eno leto starejšimi ali pa za eno leto mlajšimi. Odvisno katero leto. Recimo to leto treniramo in imamo tekme z eno leto mlajšimi, naslednjo leto bomo potem pa z eno leto starejšimi.
3: In mogoče je plavalni klub Velenje ravno zaradi tega tako zelo dober v Sloveniji?
2: Mogoče, ja. Mislim, da.
3: Je kar nekaj dobrih plavalk pa plavalcev, ne? Tako da ste si med sabo tudi kar konkurenca, a lahko tako rečemo. Ja. A imaš ti pred nastopom, vem, da imajo plavalci ali pa nasploh športniki, kakšne rituale? Imaš tudi ti kakšen ritual?
2: V bistvu, preden grem na štart, ponavadi poslušam glasbo, ker me pomiri in da nisem tako v bistvu živčna, drugače pa se pogovarjam.
3: Kdo te pri športu najbolj podpira? Zdaj gotovo so vikendi rezervirani za tekme, za obiske tekem, zdaj starši kako prilagajajo svoje življenje?
2: V bistvu na nekatere tekme pridejo, na katere tekme ne, ampak večino pa prihajajo pa me vozijo.
3: A imaš kakšno vzornico ali pa vzornika?
2: V bistvu mogoče Naja Hana, ko tudi treniram s njo, smo v isti skupini in je tudi zelo, zelo dobra. In
3: ti kakšne nasvete kdaj?
2: V bistvu niti ne, ker se ne pogovarjamo tako veliko in tudi nimamo skupaj tekem, ker ona je starejša, ampak drugače mi je pa zelo fajna in se tudi včasih pogovarjamo.
1: Mladim športnikom, ki v četrtek odhajajo na Tajvan, želimo veliko uspeha. V nadaljevanju pa v aktivnostih novo ustanovljenega zavoda 4 Šoštanj, zato bodite kje blizu.

0: Šaleška danes.
1: Zavod 4 Šoštanj pripravlja zanimive avgustovske dogodke in bogat jesenski program, pravi direktorica Špela Poles.
2: Ja, v Šoštanju se nekaj se dogaja, predvsem pa se pripravljamo na jesen. V avgustu pripravljamo

0: V vrtu Vile Majer. Za kakšno delavnico gre zdaj? Je to neke vrste obrt izdelava tega?
1: Ja, mozaik je starodavna tehnika in z gospo Mojco Černjušek, ki se že skoraj desetletje ukvarja z izdelavo mozaikov, smo se povezali in tudi za ljudi, ki jih to zanima samo iz ustvarjalnega vidika, smo pripravili to delavnico, kjer se seznanijo z osnovami te tehnike in si potem tudi izdelajo svoj mozaik.
0: Ta Lemornova zjavka pa je zelo zanimiva tudi za obiskovalce, ker zvedo veliko o zgodovini le-te. Bogata je.
1: Ja, je starodavno arheološko najdišče. Na tem vodenem ogledu nam jamski vodnik predstavi vse te geološke značilnosti jame, njene posebnosti. Obiskovalcem povemo tudi nekaj ljudskega izročila, ki je zelo bogato v zvezi s to jamo. Je pa ponovem urejen dostop do te jame in obiskovalci pravzaprav so pod skrbnim varstvom jamskega vodnika.
0: Bo pa tale ogled tudi 5. oktobra, takrat pa v popoldanskem času.
1: Ja, avgustovski je v dopoldanskem času, potrebne so predhodne prijave. Oktobra pa načrtujemo ogled v popoldanskem času, ta ogled pa bomo pripravili v sklopu dnevov evropske kulturne dediščine.
0: No, dotakniva se še teh dnevov evropske kulturne dediščine, tudi v Šoštanju imate bogato kulturo, zgodovino, kako boste obeležili te dneve?
1: Letošnje leto bomo še posebej skrbno pripravili program v okviru Dneva evropske kulturne dediščine. To je sicer vseslovenska akcija, v katero so vključene razne inštitucije, posamezniki. V Šoštanju pa bo letos otvoritvena slovesnost, zato smo želeli oziroma pripravljamo zelo bogat spremljevalni program, v sklopu katerega bomo predstavili oziroma poudarili našo lokalno šoštansko kulturno dediščino. K sodelovanju smo povabili lokalne javne zavode, društva in pa posameznike ustvarjalce.
0: Kratka, takrat bo zelo živahno, začelo se bo, kje je na glavnem trgu?
1: Ja, začelo se bo na glavnem trgu, oziroma 25. septembra bo to slavnostno odprtje in za ta dan načrtujemo tudi dan šoštanske dediščine. Dopoldan smo se povezali s šolo in z vrtcem, da bojo otroci spoznavali našo lokalno kulturno dediščino. Popoldan pa bomo pripravili tudi za ostale obiskovalce raznovrstne dejavnosti, predstavitve, dogodke in tako dalje. S tem, da ti dnevi potekajo več dni in različni dogodki na različnih lokacijah pa bodo tudi sicer predstavljeni v enem takem napovedniku, ki ga pripravljamo.
2: Toliko v današnji oddaji. Po krajšem predahu sledijo še poudarki iz oddaje.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo se spomnili pomembnih osebnosti slovenske zgodovine, generala Rudolfa Maistra in doktorja Karla Vrstovška, ki so ima v Velenju pripravili spominsko slovesnost. Pokukali smo tudi na Škalsko jezero, kjer je potekal festival nasedlega kita ter izvedeli, kaj organizatori načrtujejo za prihodnost priljubljenega poletnega dogodka. V oddaji smo povabili tudi na 29. Kunigundo, festival mladih in kulture, ki bo avgusta znova povezal mlade ustvarjalce, umetnike in obiskovalce. Hvala za pozornost, bodite še naprej z nami in lep torek še naprej.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

Dames lop o ceas, kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost prikovo je, pola mene ostalo je, u srcu je